Здравейте, културни хора, и добре дошли в културното пространство на Радио Витоша. Започва предаването Витоша Арт. Ще бъдем заедно до 13 и ще си говорим за едно изречение, което вероятно сте чували поне веднъж на излизане от киносалона. Хубав беше филмът, ама книгата беше по-хубава. Да, има нещо особено в момента, в който разберем, че книга, която обичаме, ще бъде филмирана, и първата реакция е: о, трябва да го гледам. А втората почти винаги е само да не я развалят. Защото когато четем, вече сме направили свой собствен филм. Ние сме си режисьорите, така да се каже, и избираме как изглежда къщата, как звучи гласът на героя, колко е тъмна гората, как изглежда човекът, в когото героинята се влюбва. Писателят ни е дал думите, но голяма част от образите сме си създали сами. И после идва киното. Изведнъж някой друг казва: не, ето така изглежда, и понякога възкликваме: точно така си го представях. Друг път обаче си казва: какво? Ама той изобщо не изглежда така. Сигурна съм, че се сещате за онова чувство. Само че тук започва интересният разговор. Трябва ли един филм да бъде вярно копия на книгата и възможно ли е изобщо? Романът може да ни държи в главата на един герой десетки страници. Киното разполага с лице, музика, светлина, монтаж, звук, а книгата пък може да ни каже: тя се страхуваше, докато киното може директно да ни го покаже. И точно заради това днес няма да организираме състезание книга срещу филм, а ще направим нещо, може би, по-интересно. Ще проследим как една история сменя езика си и думите се превръщат в образ. Какво обаче се губи тогава и какво се появява? Защо понякога авторът гледа филма и е възхитен, а друг път вероятно му се иска никога да не беше подписвал договора? Ще имаме и гост Анна Лазарова, защото тази седмица започва един фестивал, но за това малко по-късно. Първо да отворим книгата, да угасим лампите в салона и да започваме. Днешния Витоша Арт се казва: ама книгата беше по-хубава. А аз съм Гери и ви поздравявам със следващата песен, която ще звучи тук по Витоша.

Днес е 11 октомври, а в предаването Витуш Арт аз, Гери, ви каня да си представим една книга като филм. Защото ако ни дадат роман от 500 страници и ни кажат чудесен

направете от него двучасов филм, има няколко казуса. Първият е чисто математически, няма място за всичко и трябва да отпаднат сцени. Понякога културни хора отпадат дори цели герои. Две сюжетни линии могат да бъдат слети в една, събитията могат да бъдат разместени, финалът дори може да бъде променен. И точно тук се появява думата адаптация. Тя е много точна, защото задачата не е просто да препишеш една история, а да я приспособиш към друг език. В литературата можем да прочетем мислите на героя. Авторът може да ни разкаже детството му в три страници. Може да спре действието и половин глава да описва една стая. На екрана обаче стаята просто се появява за секунди и виждаме цветовете, предметите и светлината, а добрият режисьор може да сложи върху една маса един единствен предмет, който да ни разкаже за героя повече от цял абзац. Киното разполага и с още нещо, а именно звукът. Представете си една и съща сцена без музика. После сложете нежна мелодия, после заплашителна. Изображението е същото, но историята вече не е. И затова филмовата адаптация всъщност е вид превод, само че не превеждаме от английски на български, а превеждаме дума, образ, описание, декор, вътрешен монолог и актьорска игра, ритъм на изречението, монтаж. И при всеки превод има избор. Затова, може би грешният въпрос е всичко от книгата ли го има, а по-интересният е останала ли е душата на историята. Понякога режисьорът променя много и въпреки това разпознаваме книгата. Понякога пък пресъздава почти всичко и нещо просто липсва. След малко ще потърсим случаите, в които киното не просто е взело книга, а е създало втори живот на историята. Преди това обаче следваме музиката по Витоша.

Културни хора, здравейте отново на всички. Аз съм Гери, а днес предаването Вито Шарт си говорим за всички онези книги, които са били вдъхновение за някой режисьор, сценарист, продуцент и са превърнати във филми. Има филми, за които понякога забравяме, че преди да бъдат филми са били книги, като Кръстникът, Челюсти, Изкуплението Шоушенк и Форест Гъмп. Да, понякога адаптацията става толкова известна, че започва да живее паралелно със своя литературен първоисточник и някои дори не подозират, че преди филма е имало книга. Да вземем Кръстникът, романът на Марио Пузо, който излиза през 1969 година. Само 3 години по-късно идва филмът на Франсис Форд Копола, а сценарият е написан от Копола и самия Пузо. Тоест, тук авторът не стои отстрани и не гледа как Холивуд взима историята му, а участва в превръщането и в кино и резултатът се превръща в един от най-влиятелните филми в история. Но има и обратния феномен. Понякога филмът взема литературен текст, който е сравнително по-малко познат на масовата публика и го превръща в световно разпознаваема история. Давам пример с Изкуплението Шоушенк. Идва от новела на Стивън Кинг. Когато кажем Стивън Кинг, първата асоциация често е филм на ужасите, а една от най-обичаните

Пичените екранизации по негов текст всъщност е история за надеждата, приятелството и свободата. Така че адаптацията може да направи още нещо, а именно да ни върне към автора. Колко пъти сте гледали филм и после сте си казвали: чакай, това е по книга, искам да я прочета. Тогава движението се обръща. Не е книга-филм, а е филм-книга. И историята започва да пътува между двете изкуства. И сега аз имам въпрос. Кой кого води? Читателят влиза в киното заради книгата или зрителят излиза от киното и отива в книжарницата? Може да коментирате под поста на предаването Vito Sharp в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. А ние с вас след малко тук в ефира на Радио Витоша ще си поговорим за изречението, което ни преследва почти след всяка екранизация. Книгата беше по-хубава. Защо толкова често ни се струва така? Също може да споделите в коментар. Сега обаче е време за хубавата музика по Витоша.

Изминаха първите минути от 11-я час. Нашата среща в предаването Витушарт отива към своята първа половина и е време да си призная, че съм казвала изречението: книгата беше по-хубава. С книгата прекарваме много повече време. Един филм може да продължи час и половина, 2-3 часа. С роман обаче ние живеем дни, месеци. Хайде, месеци не, но седмици със сигурност. Затваряме го, връщаме се, мислим за героите. И най-важно, участваме активно в създаването на света. Ако авторът напише: на вратата стоеше висок мъж с тъмно пълто, всеки от нас вижда различен човек. Киното обаче трябва да избере един. Един актьор, едно лице и едно пълто. В този момент десетки хиляди читатели пък могат да кажат: не, той изобщо не е такъв. Актьорът няма никакъв шанс да изглежда като десетки хиляди различни представи едновременно. Освен това, когато обичаме една книга, ние вече имаме емоционална връзка с нея. Филмът пристига по-късно и трябва да се състезава не само с текста, състезава се и с спомена ни за текста. Затова една промяна, която за човек, който не е чел книгата, е напълно логична, за почитателя може да изглежда почти като предателство. Къде е любимата ми сцена? Ама защо този герой го няма? Това изобщо не се случва така. Само че, може би, филмът няма задължението да бъде илюстрирана версия на романа. Писателката Лайнъл Штрайвер, например, приема филмовата версия на «Трябва да поговорим за Кевин» като отделно произведение, а не като точно възпроизвеждане на романа й. И може би много ми харесва тази нейна идея, защото тя освобождава и двете произведения. И така книгата не престава да съществува, когато филмът се появи. А филмът, от своя страна, не е длъжен да бъде книгата. Те просто могат да бъдат две интерпретации на една история. И все пак не всички писатели приемат нещата толкова философски.

има автори, които като са гледали екранизацията на собствената си книга, са си казали общо взето, това не е моята история. И след малко ще ви разкажа точно за един писател, който не харесва филмът, който е вдъхновен от неговата книга.

Ако вие сте писател, който пише роман години наред, вашите герои, вашият свят, вашият финал много ви харесват и после дойде един голям режисьор и ви каже ще го направя на филм, това би било прекрасно, нали? Докато не гледате филма. Един от най-известните сблъсъци между писател и режисьор е Стивън Кинг срещу Стенли Кубрик, а книгата е Сиянието. Филмът излиза през 1980 година и днес е класика в киното. Само че Стивън Кинг никак не е очарован от това, което Кубрик прави с романа му. Едно от големите му възражения е свързано с Джак Торънс. В книгата виждаме човек, който постепенно се разпада под въздействието на Хотел Оверлук. Според Кинг, във филма героят на Джак Никълсън изглежда сякаш още от самото начало е опасно близо до ръба. Авторът не харесва и начина, по който е променена Уенди, както и различната емоционална температура на историята, така да я наречем. Кинг многократно е говорил критично за адаптацията. И ето ви една история, в която писателят не харесва филма, който е създаден по неговата книга. Филмът обаче се превръща в една от най-разпознаваемите творби в историята на хорора. И сега кой е прав? Може би и двамата, защото Кинг защитава своя роман, а Кубрик създава своя филм. Имам още една подобна история, този път на Памела Травърс, авторката на Мери Попинс. Тя дълго преговаря с Уолт Дисни и остава силно недоволна от редица промени, включително по-сантименталния тон, да не говорим за анимационните елементи и начина, по който са преобразени някои персонажи. Но ето тук отново филмът става обичан от поколения зрители, въпреки че авторката не го приема като вярно отражение на своята книга. Ето само тези две истории дори ни показват, че добрата екранизация и вярната екранизация не винаги са едно и също нещо. За кратко сега ще затворим книгата и ще се пренесем в един фестивал, който стартира след броени дни в София. Първо малко музика, а след това ще чуем и Анна Лазарова, която ще ни разкаже за магията на големия екран. Останете с Радио Витоша.

Днес във Витуш Арт си говорим за особения момент, в който затваряме книгата и историята продължава на големия екран. След броени дни обаче в София отново ще има нещо много хубаво, което ще се случи. Фестивал, посветен точно на магията на киното. На 15 октомври започва 12-то издание на кинолитературния фестивал Синелибри, а за тази годишното издание ще си поговорим сега с Ана Лазарова от екипа на Синелибри. Здравей, Ани, и добре дошла в

0: в Витоша Арт, няма как да не започна от тази годишното мото «Цивилизация на зрелището».
1: Веднага бързам да ти отговоря. Прости, че те прекъснах. Просто в момента, докато си говорим, разлиствам пред себе си програмата на фестивала и изпитвам огромно удовлетворение, защото наистина не зная откъде да започна. Мотото на 12-то издание е «Цивилизация на зрелището». Директна препратка към книгата, едноименната книга на Марио Варгас Льоса «Цивилизация на зрелището». Книга, в която той засяга развитието на изкуствата, културата и литературата и всъщност как тяхната стойност започва да намалява с течение на времето, как културата в традиционното значение на понятието, казва самия той, днес е на път да изчезне. Ние сме заглушени от изключително много информация, които вземат влиянието от стойността на литературата и тя започва да се за все по-ниско, на преден план да излиза умението на хората единствено да се забавляват и да гуляят. Ние искаме да направим една препратка към тази книга, като покажем може ли човек да се забавлява, докато едновременно с това намира изкуството, търси го и открива всъщност неговата стойност с всяка една прочетена книга и с всеки един филм, който гледа.
0: Но ако трябва да ни дадеш три неща, които тази година наистина не бива да пропускаме, кои биха били те?
1: Със сигурност веднага започвам с нашата откриваща церемония, която ще се случи на 15 октомври в зала 1 на НДК от 19 часа. Ще открием с филма «Мастило» на Дани Бойл. Филм, който наистина много добре се връзва с тази годишната ни тематика. Именно с това заглавие ще открием. В главните роли влизат Джак О'Конъл, Гай Пиърс, Клеър Фой и така нататък, все известни имена. Изключително красив кинематографичен филм. Искам да спомена също така и филма, в който ще отбележим церемонията по награждаване на фестивала. Това е именно Отечество на Павел Павликовски. Хубавото в случая, което ми се иска да спомене, че самия Павликовски ще ни бъде на гости в София и всички хора и зрители могат да се срещнат с него наживо в зала 1 на НДК на 3 ноември, отново от 19 часа. В програмата ни бих искала да отбележа един филм, който за мен лично, вярвам, че всеки един човек може да сред над 79 филма имаме тази година в програмата, да си избере точно това, което на него му харесва и което прави по забележителен начин връзката между киното и литературата, но моя личен фаворит, това е «Черното топче», испански филм, който всъщност събира историите на три мъже, свързани посредством мистериозна творба на Федерико Гарсия Лорка. Филмът е поетичен, филмът е красив, също така засяга изключително много социални теми. Разбира се, засегнали сме и българското кино, като акцент в програмата ни е «Остайница» по едноименния роман на Рене Карабаш, под режисурата на Костинин Бонев. Филм, който засяга отново темата за пола, за жената, за приспособимостта на човека в едно неприемащо и може би несправедливо общество.
0: В нашето предаване днес задаваме вечния въпрос, книгата или филма. Сега обаче, като за финал на този разговор, мога ли да те помоля да завършиш изречението вместо мен? Тази година трябва да дойдете на Сине Либри, защото...
1: Защото изкуствата винаги са си взаимодействали. Книгите и филмите вървят ръка за ръка и вместо да гледаме кое от тях ни дава повече, можем да надградим и да се насладим и на двете. Вярвам, че програмата на Сине Либри тази година е достатъчно пълна. Гостите ни са изключително много режисьори, актьори, писатели от цял свят. Обърнали сме внимание и на най-малките. Вярваме, че тази програма ще удовлетвори всеки вкус и се опитваме да надграждаме всяка година все повече и повече.
0: Сине Либри започва на 15 октомври и продължава до 8 ноември, а аз благодаря на Анна Лазарова за този вдъхновяващ разговор и за срещата между литературата и киното.
1: Аз също благодаря.

Често ни се случва да правим сравнения между книга и филм, особено и най-вече, когато първо сме прочели историята. Почти винаги имаме забележки. Когато четем книга, ние си сами си построяваме измисления свят или по-конкретно да се каже, че мозъкът сам конструира някаква действителност. Когато обаче гледаме филм, тази действителност вече е завършена, имагинерният свят вече е построен и ни е трудно да се дистанцираме от него, за да изградим нов собствен. Както се казва, не сме предубедени, нямаме шаблон, по който да съдим. Интересно е да разгледаме нещата от тази перспектива. Първо да се докоснем до готовия продукт и после да се потопим в неговия първообраз. Ще се изненадате колко по-различно е и колко много може да научим за въображението си от него. Ще ви разкажа сега за няколко филма, създадени по книги, за които аз лично не бях чувала, признавам си. Не бях чувала за книгите, знам за филмите, като например Как да си дресираш дракон. За анимационните филми обикновено отнема време да се върнем към тях като пораснали. Трудно ни е да спрем да си слагаме рамки и да си признаем, че все още си падаме по детските, обаче веднъж започнем ли, краставата ни обхваща отново и не можем да се спрем. Как да си дресираш дракон е едно от онези филмчета, които те карат да се хилиш глупова и да наричаш домашния си любимец без зъб. Анимацията е вдъхновена от поредицата за деца на британската писателка Кресида Колуел. Тук ще спомена сега драматичната комедия Форест Гъмп, създадена по романа на Уинстън Грум, Форест Гъмп. Том Ханкс, Сали Филд. Е, този филм едва ли има нужда от подробна интродукция. Съмнявам се да не сте го гледали. Може би не сте чели книгата обаче. Аз лично не съм. И докато се чудите какво да е следващото ви четиво, аз ще ви дам още едно заглавие на филм, вдъхновен от книга «Екзорсистът». Само от мисълта за този филм те побиват тръпки. Но ако имате смелост да надникнете по-дълбоко във въображението на онези, които измислят такива неща, можете да го направите в книгата «Заклинателят» от Уилям Питър Блати. И като сме тръгнали да си говорим за този жанр, време е да споменем и филма «Челюсти». Романът «Челюсти» е вдъхновил филма «Челюсти». Авторът е Питър Бенчли. Аз обаче не съм особен фен на тези филми, затова ще продължа нататък с нещо свежо, лятно и разтоварващо. Перфектният ритъм. Филм, създаден по романа на Мики Рапкин. Едно прекрасно и леко четиво, дори за този есенен сезон. «Шоколад» е следващото ми заглавие,

Днес през цялото време вървим в една посока – книга, сценарий и филм. Но чакайте малко, може да стане и обратното. Първо да бъде филмът, а после книгата. Това е когато имаме роман, написан по вече съществуващ филмов сценарий. Или филм. И ако днес това ни изглежда малко странно, защо ще четеш филма, след като можеш да го гледаш, десетилетия наред тези книги имат много практична функция. Защото преди да има стриминг платформи, преди дори да има домашно видео и да стане масово, сме гледали филмите в киното, влюбвали сме се в тях и край. Не можем вече просто да го пуснем отново. Един от най-известните примери за това е Междузвездни войни. Романът Star Wars излиза през 1976 година, няколко месеца преди премиерата на самия филм през 77-ма, а на корицата стои името на Джордж Лукас. Книгата всъщност е написана от писателя Алан Дийн Фостър по сценария на Лукас. Тоест, публиката технически може да прочете Междузвездни войни преди изобщо да ги види. Друг прекрасен пример ще ви дам, това е Пришелецът, филмът на Ридли Скотт, който излиза през 1979 година, а Алан Дийн Фостър пише и неговата новелизация. Има още няколко заглавия, като Завръщане в бъдещето, Индиана Джонс, Терминатор и още куп филми, превърнали се в част от поп-културата. Има и ситуации, в които книгата се пише по по-ранна версия на сценария. После, по време на снимките, филмът се променя, сцени отпадат, реплики се сменят. Финалът може да бъде преработен, но романът вече е написан и така той се превръща почти в капсула на една версия на филма, която зрителите никога не са видели на екран. И така днешният ни разговор може да се обърне, като започнем с изречението «Ама книгата беше по-хубава» и сега вече можем да се попитаме «Добре де, ама кое беше първото?» Но знаете ли, сякаш в крайна сметка историята изобщо не се интересува в какъв ред ще стигне до нас. Важно е само да намери пътя си. А ние с вас сега намираме път към хубавата музика, която следваме по Витоша.

Културни хора, колко ми е приятно да си говорим за книги и за филми и за филми и за книги. Да, обаче поглеждам часовника и е време да приключваме, за да мога да ви оставя в приятната компания на хубавата музика по Витоша. А аз, Гери, ви благодаря, че бяхме заедно в днешната ни среща в предаването Витоша Арт. Книгата беше по-хубава 3 часа по-късно. Май вече не съм сигурна, че това е най-важният въпрос, защото книгата и филмът правят нещо различно. Това ви казвам за финал, без да пропусна и традиционното. И нека изкуството бъде с вас!

0: само по Радио Витоша.
1: В понеделник сутрин в Тройка на разсъмване ще отбележим черната статистика от 1 май, когато започна мотосезона. 35 моториста са загинали за 6 месеца.
2: Тъжната статистика може да бъде и продължена, защото мотосезонът все още не е свършил. За пореден път търсим причините защо мотористите загиват на пътя.
1: От началото на мотосезона до края на септември са станали 558 тежки катастрофи с участие на мотористи. За посочения период на миналата година тежките пътно-транспортни произшествия са били по-малко 536.
2: Дали мотористите са виновни за това, че егото им идва малко повече от кубиците на мощните мотори, на които са се качили, или пък всички останали на пътя просто не ги пазят?
1: Освен че има и доста млади мотористи, които карат доста по-мощни мотори, отколкото могат да управляват.
2: Не е ли време да се променят малко законите и някой току-що взел книжка за мотор, първоначално да няма право да се качи на 1200 кубикова машина, например?
1: Ами то иначе за какво да стана моторист? Решихме да ви питаме.
2: Защо мотористите загиват на пътя? Защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо?
1: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: Хипали моторите точно 6.

0: Малко след 6 сутринта, добра утро, Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин, загрижени за здравето и живота на мотористите, решихме да ви питаме, защо мотористите според вас загиват на пътя.
1: На всяка манджа,
2: Тройка на разсъмване.
3: Ежедневно се сблъскваме с различни пътно-транспортни инциденти, най-вече с мотористи и нападките са от двете страни. Шофьорите на леки автомобили твърдят, че мотористите не спазват никакви правила, карат както си искат, а пък мотористите от друга страна казват, че тях никой не ги пази и не се оглежда. Ами, признавам си, аз не винаги поглеждам дали някой не ме изпреварва отдясно или пък се навира между мен и съседното платно, където има 20 см, но той е решил да мине оттам.
0: Интересно, защо обаче за причина за повечето катастрофи през тази година, цели 49 повече от миналата година, се посочва несъобразената скорост. Заради нея са станали 132 катастрофи, а 77 от случаите причината за инцидентите са неправилните маневри. Никъде не е посочено

0: Но тук, че някой ги бута, блъска или им пречи, всичко е както се казва до това, че самите те не успяват да опазят живота си. Трябва ли всеки път да повтаряме за това, че винаги се оглеждаме, но когато караш необразена скорост и скочиш от някъде, няма как да те видят от кола.
1: И това, че си се научил да караш мотор малко, не те прави веднага състезател на мотокрос или пък някой от екстремните дисциплини и че трябва първоначално да натрупаш опит да му се не види.
0: Абсолютно. Иначе никой не пречи, когато видиш моторист или двама, които си карат успоредно, карат съобразената скорост, без, както се казва, да сме изгледали поредния филм, в който мотористи се еднат преварват в Токио. Само, че нали, тук става въпрос за професионални състезатели и филм, а не за реални условия. Като знаем и състоянието на пътищата, би трябвало да не караш повече от 20 км, защото ако при кола някакъв малък дете опаднал на пътя, няма да стане абсолютно нищо, най-много да потроши стъкло. При мотористите това нещо може да е фатално с висока скорост.
1: А и всички знаем за какво сложи шлема и каската, не че и всички ги носят, нали?
0: Да, носете ги все пак. Това е тройка на разсъмване.

0: Добро утро от тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Питаме тази сутрин, защо мотористите загиват на пътя?
1: 35 са жертвите до сега, мотористи, и за една голяма част от тях се казва, че всъщност тегото им е дошло малко в повече. Адреналина, който изпитват качвайки се на машина, за която просто не са подготвени. За това, че ако току-що си изкарал курсовете и си взел книжка за управление на мотор, ами първоначално започни с машина от 300 кубика и постепенно ги качвай, докато стигнеш до заветните 1200, че и 1500. Просто това е нещо, което не си подготвен да го управляваш.
0: От всичките маневри, 77 случаи са причини за инцидента, са неправилни маневри. Става въпрос за внезапна промяна на посока на движението, което е причинило 34 катастрофи и 20 заради неправилно изпреварване. Заради неправилно навлизане пък в насрещното са станали 17 инцидента, а 22 са заради неспазване на нужната дистанция. 18 от ПТП-тата с мотористи са причинени заради отнемане на предимство. Според данните, повечето катастрофи с мотористи стават в населени места, където трябва да имаш много бързи реакции, и да не си говорим за оплакванията приедно на булевард България, на някои от големите булеварди, както и Цариградско, за нощните гонки. Смисъл, за там никой не е виновен.
1: Абсолютно. Тук би трябвало да добавим и третата страна, която би трябвало да бъде арбитър в случая, кой е виновен в спора, автомобилисти или мотористи, а именно тези, които са призвани да поддържат реда на пътя. Органите на КАТ. Къде са те обаче? Защото всички посред нощ чуваме скоростните отсечки от светофар до светофар.
0: Ете, какво КАТ да не спят вечерта, ли? Ми и те са хора, и те се прибират, налият си по една ракия, лягат и спят. Ако пък са на работа, са в някоя кафене обикновено, където се закача някоя млада продавачка. Поне така беше до нас. Това е тройка на разсъмване.

0: Малко преди 7 сутринта, добро утро от тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин питаме защо мотористите загиват на пътя.
1: На всяка манджа!
2: Тройка на разсъмване!
3: Защото не спазват правилата за движение. Това е най-логично.

0: достатъчния елементарен отговор. А защо не ги спазват? Защото се чувстват недоказуеми и недосегаеми най-вече. При положение, че караш един мотор с 200, кой катаджия ще те стигне, то няма и камерата как да ти хване номера.
1: По-голямата част от мотористите се движат с по-мощни мотоциклети, като се движат с по-висока скорост в градски условия, резултатът не е налице. От друга страна пък, водачите на леки автомобили не винаги се оглеждат в огледалата и белята става. Това е коментирала пред вестник Телеграф Мария Сулинаджиева, която е дългогодишен любител моторист. Тя е майка на убитата през 2022 година на пешеходна пътека в столица 19-годишна Виктория.
0: И за пореден път коментираме печални събития, но ще ги коментираме до тогава, докато те прекъснат. Какво би трябвало да се случи? Може и вие да споделите вашето мнение по въпроса. А наистина, що се отнася до огледалата, ами ако той те се движи отстрани, когато поглеждаш на централното огледало, той просто не е там. Трябва да се гледат и ляво и дясно странични.
1: Самата тя призовава и младите водачи наистина в началото да си купуват мотоциклети от по 150 кубика, за да свикнат с мотора, с начина на каране, въобще с абсолютно всичко, да добият някакъв опит, а не както до сега. Примерите са, веднага се качват още в началото на 1200 кубика и още на първа вдигат 150 км и резултатите ги виждаме всеки ден по пътищата.
0: Това може да стане като възродим производството на емблематичните балканчета. Перфектни мотоциклети бяха, вдигаха шум като самолет изтребител, но за сметка на това бяха 75 кубика.
1: Ими толкова, толкова ти трябва, смисъл, за какво ти 1500 кубика да не си състезател?
0: Пък и шумни, чуваха се от километри.
1: Абсолютно. Това е трака на разсъмване.

0: новините.
1: Предстои Националният съвет за тристранно сътрудничество да обсъди промени в наредбите за допълнителното пенсионно осигуряване и организацията на работната заплата, както и изменения в Кодекса на труда. На заседанието социалните партньори ще обсъдят реда и начина, по който ежегодно ще се определя конкретния размер на минималните възнаграждения. Според проекта на Министерския съвет, при определянето на възнагражденията трябва да се отчитат няколко фактора: покупателната способност на хората, размерът и разпределение

0: на заплатите, темпът на нарастване на доходите и производителността на труда. Работодателите смятат, че така увеличението на заплатите ще бъде обвързано с реалните икономически резултати. Според синдикатите обаче съществува риск механизмът да бъде използван за изкуствено замразяване на доходите. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще посети Бургас за разговори по ключови за морския град теми, транспортната свързаност, развитието на пристанищната инфраструктура и безопасността на корабоплаването българската акватория. В програмата на работното посещение са включени срещи с кмета на Бургас Димитър Николов и с представители на областната администрация. Сред акцентите ще бъдат и съвместните инициативи във връзка с провеждането на Евровизия през следващата година. От днес ще продължи основният ремонт на тунел Топли дол на автомагистрала Хемус Тръбата за София. Рехабилитацията на съоръжението започна през ноември 2023 година, като първо беше ремонтирана тръбата за Варна. След това работата продължи в тръбата за столицата, като за повишаване на безопасността на движение бяха прокопани две пешеходни напречни връзки между тунелните тръби, които са за евакуация на пътниците в случай на инцидент. На 18 юли миналата година, за да се улесни пътуването в активния летен сезон, движението в тръбата към столицата бе пуснато с временна организация на движението и ограничение на скоростта до 50 км в час. Сега в тръбата за София ще се работи по евакуационните галери, ще се изградят тротуарните блокове, ще се монтира осветлението и други дейности, всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение в тунел Топли дол ще се въведе в следобедните часове. Най-малко 72 работници са загинали при въздушни удари по златна мина на границата между Съдан и Египет. Правозащитната организация Адвокати за извънредни ситуации обвини египетските военновъздушни сили за атаката. Нападението е второто тази година срещу Джабал Ал-Окайдат. При въздушни удари през юни, за които се твърди, че са извършени от Египет, загинаха 23 работници в нелегалната златна мина. Египетската армия не пое отговорност за ударите, но тогава съобщи, че е провела мащабна операция срещу незаконния добив на злато на египетска територия. Границата между Судан и Египет е предмет на териториален спор, като двете държави предявяват претенции към богатия на природни ресурси триъгълник Халаеп. Кайро обаче е ключов съюзник на суданската армия, която воюва срещу паравоенните сили за бърза подкрепа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски победи Черно море с 2-0 при гостуването си на стадион Тича във Варна. Треньорът на столичани Хули Веласки заложи на Огня Владимиров като млад български футболист до 23 години. В състава си испанецът имаше 4 халфове, като всичките се появиха на терена, а Гашпер Търдин започна в центъра на защитата редом до Кристиан Макон. В титулярния състав се завърнаха възстановените Оливер Камдем и Мустафа Сангаре. В тима на Черно море младият Георги Вентиславов смени в центъра на защитата наказания Живко Атанасов. Най-верните фенове на Черно море пък не взеха местата си в обичайната трибуна в знак на протест, като призоваха всички да напуснат заради апатията и безобразията в отбора. Шампионите започнаха по-силно мача, като вкараха по едно попадение двете полувремена. В средата на първата част се разписа Мехди Мубарик, за когото това бе и първи гол за тима. В 62-та минута вкара бразилецът Рейналдо, който вече има 4 попадения за първенството. Благодарение на успеха Левски вече има 28 точки на върха, а Черно море е само с 6 точки и е твърдо на последното 14-то място.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг. Заради ремонтни дейности движението по главния път Кърджали-Маказа в района на село Върбен се осъществява двупосочно в една лента. Ремонт на фуги се извършва на моста над река Върбица при километър 373. Преминаването е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при

0: Добро утро, тройка на Расана. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 7 часа и 11 минути вече на 12 октомври. Да преживеем заедно началото на един понеделник. Заедно тази сутрин, заедно с лошото време, идваме и с лошите вести. За съжаление, тази сутрин си говорим за това, защо мотористите загиват на пътя. Защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо. А може да се включите на 087-850-1000 или на страницата ни Тройка на Расъмване на Фейсбук, където има доста интересни мнения, а за сега временно оставяме тъжната тема, за да видим как звездите ни виждат днес. Овни, днешната звездна конфигурация ви дава шанс да си вземете разумни решения за връзката си. Заделете време да обмислите всички възможности пред вас. Днес не е добре да престъпвате колегиални граници, правейки се на всезнайковци. Така ще избегнете конфликти и неприятности с колеги.
1: За телците днес ще бъдете много безпристрастни и преценката ви за нещата ще бъде доста вярна. Ще разбирате околните и ще бъдете толерантни към тях. Денят е чудесен за запознанства, включително и в романтичен аспект, а също така и за пътувания, преживяванията ще бъдат приятни.
0: Ето ги близнаците и двамата. Ако сте необвързани близнаци, звездите ви дават чудесен шанс да срещнете някой, който просто ще ви се усмихне в днешния мрачен ден. Семейните ги очаква ползотворен ден. Важно е да се вземете с най-неотложните задачи и да не отлагате работата. Просто изпълнете задълженията си. Ако остане време, заемете се с нещо извън служението.

0: Учебните ангажименти, приятно.
1: За раците днешният ден е много благоприятен за отношенията с партньорите, независимо дали става дума за интимен или професионален живот. Ще се радвате на разбирателство, особено ако сте готови да общувате и да правите взаимни отстъпки.
0: Важното е живот да има.
1: Да.
0: Лъвове и лъвици, романтиката ще се усеща във въздуха днес, като жегата, щях да кажа, ама не е жега, ами по-скоро влажността. Насладете се на моментите на близност с партньора, а самотните от вас могат да открият някой специален сред приятелите си. Опитайте се да научите тънкостите на професията от някой по-опитен колега. Откраднете му занаята, се казва на това нещо.
1: За девите, нали, девите, днес може да получите добри новини във връзка с интересна нова възможност да разширите кръгозора си, например, с пътуване, обучение или развитие в професионалната област. Ако работата ви е свързана с комуникация, денят е чудесен за вас.
0: А ние сега заедно с Емил Йорданов ви оставяме временно за една чаша топло кафе и хубаво събуждане, след което продължаваме с погледа на звездите точно върху нас.

0: something I want to talk about.
1: 7 часа и 16 минути, а вече денят е понеделник. Ние продължаваме с Везните везни. Ами, рядко ви се отдава такава възможност, но днес партньорът ще е в настроение и ще се отзове на всяко ваше желание. Възползвайте се и разширете хоризонтите на връзката, ако това е възможно. Иначе са възможни неприятности на работното място. Ще работите под строг контрол, така че бъдете внимателни и всичко ще бъде наред.
2: Скорпиони, вашите контакти, лични и делови ще работят във ваша полза, така че каквито и цели да сте си поставили, търсете подходящите сътрудници и работете в екип с тях. Ако получите предложение да се присъедините към организация, обмислете го, може да се окаже доходоносно.
1: А на стрелците днес вероятно ще им се отдаде шанс да развеселят любимия си човек на тихо място сред природата или с общи приятели. Това тихото място сред природата би трябвало да има поне покрив. Отпуснете се, усмихвайте се и се забавлявайте.

0: като слушате октомврийския дъжд, ще имате възможност да се изявите като организатор в офиса. Как ще бъдете едновременно сред природата и в офиса, това само звездите могат да ви кажат.
1: Козирози, погледът ви ще бъде отправен изцяло към бъдещето, а нагласата ви ще бъде позитивна. Това ще ви помага да се освободите от старото в името на новото. Що се отнася до отношенията ви с околните, ще реагирате по-емоционално на всичко, което ви се казва.
0: Не дайте. Лично от мен не от звездите. Емоциите не водят до нищо добро, а що се отнася пък до водолеите, днес вие, водолеи, имате нужда от малко време за себе си, за да се забавлявате с приятели, нищо, че е само понеделник и ние сме хора. Възможно и са сериозни спорове с партньора, позволете си малко повече свобода и не се заяждайте за глупости.
1: Рибите ще имат шанс да се разберат дори с хора, с които по принцип имат трудна комуникация, стига да са по-меки и да са готови да водят диалог. Не отказвайте покана за среща или социално събитие. Може да се запознаете с интересен човек или да получите подкрепа за реализацията на някаква своя идея.
0: И сега преминаваме към основната ни тема тази сутрин. Защо мотористите загиват на пътя? Защото не могат да карат? Защото автомобилистите не ги пазят? Или защото егото им е прекалено голямо? Равносметката на изминалия мотосезон започнал на 1 май и приключваш поетапно за различните мотоклубове някъде в средата на този месец, макар че знаем, че има единици, които карат до 1 сняг, но така или иначе от 1 май до сега са загинали 35 моториста на пътя, 35 души по-малко. 558 са тежките пътно-транспортни произшествия с участие на мотористи и основателно си задаваме въпроса защо се случва всичко това. Дали наистина въпросът е, че желанието идва малко повече от възможностите и че наистина когато си се научил да караш мотор, би трябвало да започнеш първо с по-лека машина, докато стигнеш до огромните чудовища, които виждаме как прилитат край нас. Дали пък мотористите смятат, че наистина могат да карат както си искат, т.е. говорим за егото, за което ще стане дума и по-късно, или пък просто нещата зависят за една взаимна толерантност на път, която и хората, които са в автомобилите, трябва да проявяват. Въпросителните са много, а отговорите за сега са най-различни. Така, например, Кристина Кремакова на страницата ни Тройка на разсъмване пише тук така: скоростта увлича много. Започваш да правиш глупости. Не е его, чист адреналин, пише Христина. Все си казваш днес по-бавно и като тръгнеш ясна работата. Има го и това, че никой не те пази, разбира се. Ама тъй трудно ги виждат. Обожавам мотори, пише тя, но вече съм на мнение, че пистовите са си за пистата, на пътя нямат място. Не че с другите не е сходно, но от тези смъртни случаи почти всички с пистови мотори. Имаме нужда и от повече писти при такъв интерес за тези машини. Слава Богу, вече се мисли в тази посока. Слава Богу, бих добавил и аз. Защото като няма писти, виждаме ги пистовите мотори късно вечер по големите булеварди на големите ни градове. Какво мислите вие? Очакваме ви на 087-850-1000. Това е Тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Добро утро!
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
4: Малко бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
3: Виетнамско чудо?
4: Да, оригиналът на Дансон.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Он клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Он клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Новата седма NetVersия на правно-информационни системи Сиела вече може да

0: се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
1: Актуалното законодателство, богата справочна информация и най-пълната база с данни за бизнеса.
0: По-бърза и по-комфортна за употреба.
1: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
0: Поръчайте в електронния магазин ACL.net или на телефон 02 903 0000.

0: Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта. Подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: по 100 евро гориво на ден до края на годината. Виж пълните условия на credissimo.bg.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Избори 2026-та. Платена форма.
4: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
5: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Избори 2026-та. Платена форма. Трафик с подкрепата на
6: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: И с съдействието на
7: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
8: Заради ремонтни дейности, движението по главния път Кърджали-Маказа в района на село Върбен се осъществява двупосочно в една лента. Ремонт на фуги се извършва на моста над река Върбица при километър 373. Преминаването е двупосочно в една лента. Трафикът ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 40 км в час.
3: Витуша, топ 20.
9: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
10: И най-излучваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
9: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
10: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
9: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: 50. За целта обаче първо трябва да чуете кой меседж ще изтеглим. Ако сте родени през него, тогава вече ви очакваме на 0878-50000. А сега месецът, който изтеглихме, е месец март. Всеки, който е роден през месец март, може да заповяда. И ако вдигнем точно на вас, тъй като участникът във всяко теглене е само един, тогава след доброто утро в понеделник започваме по същество теглим първо годината, ако е вашата рождена, имате 50 евро. А ако съвпадне при следващото тегляне и датата, също вече печелите 2500 евро. По-отделно само добро за датата утро. И за годината имате по 50. Добро утро! Кой се обажда?
1: Добро утро! Румяна Димитрова от София.
0: Чудесно! Родена си през месец март, нали така?
1: Да.
0: Добре. Няма повече да се мутаем. Понеделник е все пак теглим годината. Изтеглихме 1983-та.
1: Не.
0: Ех, поне близко ли бяхме или...
1: Да, близко.
0: Супре. Имаш още един шанс за едни 50 евро, което си е добър старт, нали? Не така рано сутринта в 7.30. Да. Да видим сега и датата. А датата при нас е 22.
1: Не,
0: 8. Ами, здраве да е. Следващия път, когато се падне месец март, знаеш, заповядай, очакваме те.
1: Хубав ден, желая.
0: Всичко добро. Това беше родени с късмет. 7.30 има още...
2: Двойка на раздаване по радио Витоша.

0: 19 минути остават само до 8-я час на днешния понеделник, 12 октомври. Есента вече е в силата си. Много би не си искал да си говорим сутрин за приятни неща, за изкуство, литература и кисело мляко, но за съжаление действителността е такава, че просто не ни предлага приятни теми. Говорим си за войната по пътищата, защото за никой не е тайна, че се води необявена война на нашите пътища. Днес акцентирахме върху мотористите, защото почти не ги забелязваме, когато минават край нас, но пък статистиката е повече от стряскаща. 35 души вече не са сред нас от 1 май. А ако погледнем назад в годините, статистиката е още по-печална. Всъщност става дума за 450-500 души за последните 10 години, които са си отишли от този свят на мотор. Защо се случва всичко това? Защо мотористите загиват на пътя? Защото не могат да карат? Защото автомобилистите не ги пазят? Или защото егото им е прекалено голямо? Това е темата ни тази сутрин и ви очакваме на 087-850-1000 или пък на страницата ни Тройка на разсъмване на Фейсбук, където, например, Даниел Вълчев ни е написал следното. Имаше един слоган «Пази моториста», но трябва и те самите да се пазят. Предвид размерите на мотора и скоростта, която развива доста по-бързо от автомобилите, случвало ми се да изпреварвам друг автомобил, поглеждам в лявото огледало, няма никой. Подавам мигач и поглеждам отново и той на левия ми калник. При движение с 100 км, те с 200+, ние сме статисти за тях, пише Даниел Вълчев. И затова видя ли мотор, дали срещу мен или зад мен, минава максимално вдясно, за да отмине. Ево и на мен ми се е случвало абсолютно същото. Поглеждам в огледалата, решавам да направя маневра, защото не виждам никой и следващата секунда вече моториста ми е я отляво, я отдясно.
1: Да, но това е нарушаване на правилата, защото знаеш, че ограничението на магистрала за мотористите е 100 км в час. Аз не съм виждал моторист, който да се движи по магистралата с под 100 км в час.
0: Стига, той трябва да е на Балканче, ако са живи все още.
1: Не, но, не е смешно, разбира се, но въпросът е, че това е грубо нарушение на правилата. Просто самоубийство до някъде.
0: Факт е,

0: Всички имаме поне някой познат, който, ако не си е отишъл от този свят на мотор, поне е претърпял тежко пътно-транспортно происшествие. Но може би нещата са комплексни от самите мотористи до автомобилистите, а и не на последно място до органите на КАТ, крайна сметка. Аз не знам как ги хващат тия с 200+. Той мина по-бързо, отколкото мога да го снима на камера.
1: Сега, предвид факта, че и тол камерите снимат, засичат скорост, би трябвало да има някакъв по-сериозен контрол върху това движение.
0: Така или иначе, въпросът се стои. Ние не можем да дадем категоричен отговор защо мотористите загиват на пътя. Можем само да изкажем мнение. Очакваме и вашето на 087-850-1000. А това е тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша и ви желаем приятен ден.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквоном Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквоном Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Синквоном – пробиотик шампион!
4: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш «Обичам те». Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята суперсила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете, бъди доброто за повече деца.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
11: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
12: Такси?
13: Химакс Фарма представя.
14: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
15: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
14: С Кеталго е по-добре.
15: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
16: Обратно към музиката.
17: Радио Витоша. Следвай музиката.
18: Подкрепата на...
19: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

8 минути преди 8 тази сутрин в Тройка на разсъмване си говорим за това, защо мотористите загиват на пътя. Защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или

0: Защото егото им е прекалено голямо. Очакваме ви на 087-850-1000.
1: Добро утро. Искам да изкажа мнение по темата днеска.
0: Заповядай, слушаме те.
1: Карам се Георги Георгиев. Mm-hmm. Карам от вече 3 години мотоциклет. Основно в София, но доста често обичам да излизам с приятели извън града. И темата, която сте засегнали, е много така интересна за мен и бих искал да изкажа мнение относно трите неща. Mm-hmm. Никой не е длъжен да пази моторист. Значи ти си сам и трябва да се съобразяваш с всички хора, които са в движението по пътя, с автомобилите, с пешеходците. Хората на пътя, които поддържаме тази страст, загиват в повечето случаи от това, от своето его. Още малко, да видя своя лимит, може ли още малко и става белята.
0: Те самия караш ли мотор или си само автомобилист?
2: Така за 3 години.
0: Вече. 3 години, да, ясно.
1: Да, от 3 години карам мотоциклет, иначе съм шофьор от над 20 години. От много отдавна исках да карам мотоциклет, но просто вътрешното ми усещане беше, че не съм готов да се кача на мотор.
0: Защото се познаваш и ще гониш вятъра или...
1: Точно така. От хората съм, които обичам адреналина, обичам предизвикателствата и смятах, че ако се кача в ранните години на мотоциклет, може би ще загубя живота си на пътя.
0: Има нещо друго, на което наблягат и специалистите, че не може отрас, след като си минал съответната категория, да се качиш на 1200 кубикова машина. При теб как беше?
1: Точно така. Един пример мога да ви дам. Аз реших да си купя слаб мотоциклет, след като изкарах А-категория. Купих си слаб мотор, 500 кубика, който дигаше около 140 км в час. Започнах да карам, започнах да тренирам, започнах да гледам клипчета. Сам се учех, сам се усъвършенствах. Започнах да карам с приятели в група. И чак след една година, вече когато усетих някаква сигурност в себе си, реших, че мога да премина на по-голяма машина.
0: Колко пъти падна до тогава?
1: Моля?
0: Колко пъти падна до тогава, докато се научиш?
1: За мое щастие не паднах нито един път. Имал съм ситуации, в които можеше да се озова на земята, но може би така наречената чаша с късмета беше все още пълна. Моториста започва да кара с две чаши. Едната е пълна с късмет, а другата е празна с опит. И е хубаво тази с късмета, която е пълна, да се изпразни по-бавно от тази, която се пълни с опит. Може би аз успях да изравна чашите до някакъв момент.
0: Много ти благодарим за това, което сподели с нас. Аз лично бих казал, най-добре да караме без никакви чаши, защото има и такива случаи, където става дума и не само за чаши, ами и за други субстанции.
1: Да, може да ви дам един бърз пример за един познат, който също скоро се беше качил на мотор още миналата година. Купи си така не слаб мотор, видях какви са му уменията, карахме един път, два пъти, видях, че е доста несигурен в себе си и нестабилен. И тази година се появи с нов мотор с по-голяма мощност. И аз го питам, научи ли се, че да се качиш на такава машина? И той, да, по-мощна, по-готина, по-така, привлича вниманието. И точно в същия ден на една права аз го изпреварих и за съжаление моят екшен камера го снима как изтърва завоя и се преобърна 10 пъти. За щастие се размина заради хубавата екипировка, за което съветвам всеки един моторист да не прави никакъв компромис с това нещо, защото екипировката спасява живота. Ефтината каска губи главата ти, а пък това да караш по джапанки за мен е тотално вече безкрайно несериозно. Дори такива колеги, които ги виждам по пътищата, знаете, че ние се поздравяваме с два пръста надолу в земята, което не знам дали знаете какво означава, винаги на две колела. Аз такива хора дори не ги поздравявам, които са без екипировка, защото не знам дали ще ги видя втори път.
0: Много ти благодарим и успешно каране.
1: Благодаря ви на вас.
0: Всичко
1: темата добре. Е страхотна. Желаваме много здраве. Чао, чао.

0: Новините.
1: Образованието, качеството на общинските инвестиции и прехода към новият модел за определяне на таксата за битови отпадъци ще бъдат в фокуса на дискусиите във втория ден от годишната среща на местните власти. Програмата за 12 октомври, обявен за ден на българската община и местното самоуправление, включва три паралелни форума и пленарна сесия, посветена на Европейския път на България и ролята на общините. Във Варна служители от сферата на културата и на съобщенията излизат на протестни митинги. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджета за следващата година. Протестът се организира от КНСБ и в него ще се включат служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков, Български пощи и Държавна опера. Първата протестна акция ще започне в 10 часа и 45 минути пред регионалната библиотека Пенчо Славейков, близо до сградата на община Варна. Втората протестна акция е насрочена за 12.30 часа пред Централната поща в морската столица. Войните в Украина и в Близкия изток ще бъдат в фокуса на срещата на външните министри на Европейския съюз в Люксембург. Срещата ще участва и украинският външен министър Андрий Сибига, който ще настоява за по-строги санкции срещу Москва и повече военна помощ за Киев. Очаква се европейските министри на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Европейските дипломати ще обсъдят и руските хибридни атаки, както и напрежението около Иран и сигурността на корабоплаването през Ормузкият проток. България ще бъде представена на срещата от външният министър Велислава Петрова. Срещата ще бъде ръководена от първия дипломат на Евросъюза Кая Калас. Гръцките власти са задържали пратка с марихуана на стойност над 1 милион евро в източната част на Егейско море. Пратката е била превозвана с плътноходка към Гърция. В изявление на гръцката

0: полкова охрана се посочва, че двама украински граждани на борда на плавателния съд, плаващ под хърватски флаг, са арестувани по подозрение в трафик на наркотици. Конфискувани са общо 361 кг марихуана, както и самата плътноходка. Към момента няма информация откъде са били натоварени наркотиците и каква е била крайната им дестинация. На 200 вторични труса са регистрирани в Панама след земетресението с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, разтърсило страната в петък. Мощният трус нанесе щети на стотици жилища и засегна инфраструктурата в централните провинции на Панама, което принуди правителството да обяви извънредно положение. Няма информация за смъртни случаи, но според службите за спешна помощ най-малко 27 души са ранени, а поблизо 900 жилища има щети. Най-малко 14 моста са били повредени. Учебните занятия в цялата страна са отменени. САЩ са обещали на Панама помощ в размер на 5 милиона долара, както и да изпратят екип, който да съдейства при спасителните операции. От управата на Панамския канал съобщиха, че земетресението не е повлияло на корабните операции в региона. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА София победи ЦСКА 1948 с 3-2 в драматичен матч, преминал през обрати в дебюта на новия си треньор Маркос Гиздол. Двата тима си размениха по едно полувреме. През първото капитанът Бруно Журдал и Йоанес Пита се дадоха аванс на гостите, попадения на Пита си на Стефано Сенси бяха отменени заради засади. След почивката ЦСКА 1948 изравни с попадения на Елиас Франко и резервата Танас Илиев, като не беше далеч от пълен обрат. В добавеното време за втори жълт картон бе изгонен Стефано Сенси. В последната минута Бруно Журдал донесе успеха за гостите със силен далечен удар. Така ЦСКА запази второто си място и само на точка зад лидера Левски, който пък победи Черноморе с 2-0 във Варна. ЦСКА 1948 е на четвъртата позиция. Тимът на Маркос Гиздол приема Монако в четвъртък на стадион Васил Левски в матч от Лигата на конференциите. След това тимът ще играе с Несебър за Купата на България. ЦСКА 1948 пък гостува на трето дивизионния нефтохимик в турнира.
1: Крепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг. От 8 до 17 часа ще бъде затворен за движение участък от улица Панайот Волов в столичният район Оборище заради демонтаж на строителен кран. Ограничението ще важи в района на номер 22, където се изгражда многофамилна жилищна сграда. В Благоевград е затворена част от улица Петко Славейков заради ремонт на пътната настилка. Затворен е участъкът и между улица 3 Март и улица Григор Парличев. Ремонти продължават и по улиците Георги Раковски и Асен Христов, като ограниченията в движението ще са до 17 часа.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

0: 8 часа и 13 минути е вече понеделник, все по-мощно навлиза в живота. Ние си говорим сега за мощните машини и всички плюсови минуси, които носят те. За съжаление, минусите са много. 35 човека са си отишли само за този мотосезон. Така че понеделнишки ви питаме защо мотористите загиват на пътя, защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или пък защото егото им е прекалено голямо. Очакваме ви на 087850000 да споделите и своето мнение по темата. Здравейте, добро утро.
1: Добро утро.
0: За по темата ли, както се казва?
1: Темата за моторите.
0: Да, слушаме.
1: Толкова болно за мен от много време. Ами, аз съм Андрей от Добрич, карам от много години. Аз съм на 49, значи повече от 30.
0: Така и да...
1: Защо умират мотористите? Много са вкупни, значи умирали са и много добри мотористи, които не съм вярвал, че ще го направят. Ще направят ПТП. Умирали са и много младежи. Истината е, че не трябва да се надяваме да навидат. Няма да навидат.
0: Какво трябва да направим, за да умират по-малко млади момчета, пък и не само млади?
1: Ами не само млади, и млади, и по-възрастни. Значи, първо, нямаме инфраструктура. Второ, нямаме култура на шофиране. Защото ние преди всичко сме шофьори, освен мотористи. Ние през другото време сме с колите. И... Как да кажа, няма как да някой да дой с 200 и да го видиш.
0: Факт,
1: така че този, който е с 200, трябва да не очаква да го видиш. Той трябва да кара като не види. Той, ако очаква да го видят, няма да го видят.
0: Ти наблюдаваш ли такива около Добрич, например, които карат с 200 и не се съобразяват с никакви пътни маркировки, условия?
1: Има, да, има много, но да, пак да кажа, значи първо... Няма писти, къде се изкарат адреналина, тия момчета и карат на пътя. Другото, ниската подготовка и изключително силните мотори водят до тези неща.
0: Добре, много ти благодарим за това мнение и лек и успешен ден ти желаем. Всичко добро. За сега, като че ли везните се накланят към това, че самите мотористи са отговорни да пазят себе си, но всъщност всички сме участници на пътя, така че отговорността е обща. Разбира се, всеки трябва да знае възможностите си и да се съобразява с тях, а въпросът си остава. Защо мотористите загиват ни на пътя? Ви питаме заедно с колегата Емил Йорданов и Смиляна и Тодор. Разбира се, защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо. Знаете, очакваме ви на 087850000. Това е тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми... Ще пия една студена вода.
2: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Само определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за колата.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отравите себе си.
7: Стоп! Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
8: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци. Проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus. И авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост.

0: Biom Protect. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Стелажи, проектирани в зографа.
4: Стелажи, произведени в зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.

0: Бафо чайка, препоръчано от килата майка.
1: Потопете се в магията на петото юбилейно издание на Балканския театрален фестивал.
2: От 1 до 7 ноември Драматичен театър Никола Вапцаров и Община Благоевград ви канят да изживеете 7 дни с най-доброто от балканската сцена.
1: В Благоевград ще видите водещи спектакли от България, Румъния, Словения и Сърбия, когато сцената среща Балкани.
2: Очаквайте програмата. Билетите скоро ще бъдат в продажба.
1: Фестивалът се организира с подкрепата на Министерство на културата и Община Благоевград.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкванон, пробиотик шампион.
5: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Трафик с подкрепата на
7: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: И със съдействието на
8: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
9: От 8 до 17 часа ще бъде затворен за движение участък от улица Панайот Волов в столичният район Оборище заради демонтаж на строителен кран. Ограничението ще важи в района на номер 22, където се изгражда многофамилна жилищна сграда. В Благоевград е затворена част от улица Петко Славейков заради ремонт на пътната настилка. Затворен е участъкът и между улица 3 Март и улица Григор Парличев. Ремонти продължават и по улиците Георги Раковски и Асен Христов, като ограниченията в движението ще са до 17 часа.
10: Слушай радио Витоша онлайн на

8 часа и 28 минути на 12 октомври. Есенно настроение, есенно време и хлъзгав път. Темата ни е за мотористите, така че ако сега все още не сте закрили мотосезона, много внимавайте как шофирате. А ние ви питаме защо мотористите загиват на пътя. Защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо. Повечето обвинения на страницата ни Трак на Арсена на Фейсбук са срещу мотористите, но не бива еднозначно да гледаме на нещата, както ни пише и Ангел Стамов. Не може да се обвинява еднозначно, пише той. Има мотористи, които карат

като безсмъртни с 200 по булевардите и си мислят, че там, където, че този, който излиза от пряката, ще ги види от 500 метра, как се засилил и ще го пусне. Или пък от 200 ще спре и така, както си се движи с 50 км в час. Но аз, като малко по-примерен, продължава Ангел Стамов, съм имал случаи от разни чичковци, както ги е нарекал той. Не знам защо в повечето случаи са такива, просто се заяждат, като почнат да те засичат и притискат. Та направо ще минат през теб, а не си дават сметка, че леко може да те чукне и да паднеш. Очевидно, тук Ангел Стамов споделя гледната си точка от точката на моторист. Вие от коя гледна точка бихте застанали в този печален факт? Всъщност 35 мотористи са си отишли от месец май до сега. Очакваме и на 087850000 по темата, а след броени минути започва и играта «Родени с късмет».

0: Дойде време и за второто издание на играта Родени с късмет. Слушайте внимателно кой меседж ще изтеглим, за да имате право на участие, кой е вашият рожден. И имайте предвид, че винаги във всяко едно тегляне на играта участникът е само един. Нека видим сега кой меседж ще се падна в това тегляне. Месецът, който изтеглихме, е месец декември. Заповядайте. Очакваме ви, знаете, на 0878-50000. Дигаме на един. След доброто утро, разбира се, теглим една година. И ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро. А при следващото тегляне на датата, ако отново имаме съвпадение с рождения ви ден, взимате 2500.
1: Добро утро.
0: Добро утро. Кой се обажда?
2: Таня Петков.
0: Откъде ни се обаждаш, Таню? Бири повторил. А,

0: добре. Таню Петков, без да те бавим, ти теглим годината веднага. Падна ти се 1997. Е, сега, да не издръбняваме. А, да си роден случайно на 28 декември?
1: Не, в началото. Направо в началото.
0: Добре, има време до декември, така че когато се падне пак, заповядай отново. А ние продължаваме напред. Има още едно тегляне на играта в 9.30, така че не го пропускайте.
2: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Продължаваме да търсим отговора в 8 часа и 40 минути вече на това защо толкова много мотористи загиват на пътя у нас, защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо. Ето и още малко подробности от статистиката. Оказва се, че всъщност на скоростните отсечки, така да ги наречем условно, нашите автомагистрали, има най-малко статистически данни за загинали. Напротив, според разпределението на тежките катастрофи по клас път, излиза, че най-много мелета стават между общинските пътища и от клас 3, ако изобщо може да се нарече път, но това е друга тема. Общо 69 ПТП-та, както и на първокласните пътища, 50 катастрофи и на второкласните отново 50 катастрофи. Значи въпросът опира до някъде и до уменията, но не на последно място и на инфраструктурата, за която си говорим откакто поне аз се помня. Карам Асеновградско между Асеновград и Пловдив. Така започва пък на страницата ни тройка на разсъдване на Фейсбук Юлия Митева и продължава така. Ограничението на пътя е 90 км в час. Движа се в лява лента и спреварвам. Зад мен се появява от нищото моторист и кара криволичейки и предполагам техния начин да кажат махни се от пътя ми. Щом ми се отдаде възможност, се прибрах в дясната лента, продължава Юлия, а моторист изчезна с бясна скорост, изчезна от погледа ми за секунди. Е повече няма да коментирам кой как кара. На същия път се организират цяло лято гонки между мотористи. Те не се ли пазят? Кой как да ги опази? Ами, аде, Юлия...
1: Това е много хубава права.
0: Да. Да, знам го. И това е една от отсечките, на които стават страшно много ПТП-та. Но всъщност, ако погледнем картата, и не само с мотористи, то почти не се сещам за път, където не е обаграна в червено. За съжаление. Така че продължаваме по нелеката тема. Защо мотористите загиват на пътя? Ви питаме тази сутрин.
1: Чакай да чувам дали имаме слушател.
2: Добро утро. По темата да се включа и аз, защото ми е много болна.
0: Заповядай.
2: Аз съм активен от 15 години вече, малко повечко. Имам две ситуации, в които точно с моторист така са ми се запечатали в съзнанието, че всеки път, когато видя на пътя някой с такова двуколесно моторно превозно средство, се страхувам. Едната от случките беше на магистрала Тракия. Изпреварвам тежкотоварен автомобил. Изпреварвам както си е по правилата. Всичко с мигача, изнасям се, поглеждам огледалото и няма никой. Обаче в един миг се появява моториста между мен и мантинелата и ме изпревари с такава скорост, че даже не го и видях какъв беше мотора въобще.
0: Сега ти, когато си изпреварвала, за да изпреварваш на магистрала, трябва да караш поне с 120, мисля, че.
2: Точно така. Той ме изпреварва. Когато тръгнах да изпреварвам, нямаше никой. И изведнъж от нищото той се появи и мина между мен и мантинелата. Аз изпреварвах тежкотоварен автомобил.
1: Чиста няма лудост. Как нито се
2: препера нито нищо. Абсолютно, да. Втората случка беше, понеже съм от София, втората случка беше на булевард Владимир Вазов. Това беше преди около 4-5 години. Две момчета на един от светофарите, минавайки на червено, бяхме на светофара. Стана много тежка катастрофа и загинаха и двете за жалост. Това бяха двете ситуации, които до ден днешен са ми пред очите. И всеки един път, в който видиме някой моторист някъде

0: да кара, да е участник в движението, всеки път се страхуваме. Защото има някои, които, както казвате вие, може би егото е прекалено голямо и то по-скоро на тези скоростните пистовите мотори, защото виждали сме много туристически мотори. Хората се движат на групи, наистина спазват ограниченията, сигнализират, когато ще напускат пътното платно. Въобще, като цяло, движат се така, както трябва, според мен и от тях не се страхувам от тези с пистовите мотори, просто скоростните, които са, не знам, жена съм, не ги разбирам, как се казва.
1: Ами адреналин, его, общо взето това са свързани неща, но пък ти много хубаво каза, че тези, които се движат в група, ние самите сме правили подкаст с един от мотоклубовете, който сподели, че за всеки един техен член, това е закон да спазва строго ограниченията на пътя и да кара както трябва. Иначе просто не става член на клуба. Може би пък това е решението, да влезат някакви сдружения, където да се контролират един друг.
0: Вероятно, може би това да е решение. Според мен, дали си шофьор на лек автомобил или шофьор на мотор, ти си участник в движението. Трябва да спазваш все пак ограничения, трябва да спазваш и да имаш някакво чувство за самосъхранение най-вече. Защото ти не убиваш само себе си, убиваш и хората около теб. Просто това е. Трябва самото мислене на хората да се промени.
1: Така е, да. Много ти благодарим за всичко това, което ни сподели. Дай Боже да се чуем някой път и по някоя по-хубава тема.
0: Дай Боже, да.
1: Всичко добро. Това е Тройка на разсънване.
2: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon – пробиотик шампион!
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl заслужава си.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
7: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
8: Къде, къде?
7: Е, как къде? StoreBG.
9: Този октомври. Are you ready for Street Fighter? Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm in.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
12: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: При хрема какво да взема?
16: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
15: Къде да ги намеря?
16: В аптеките. На много достъпна цена.
17: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
15: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
17: Най-продаваните капки за нос в България.
18: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с Турк.

Олвар Хилсън Фаруей, тази стара позната класика всъщност ни навежда и към темата. Ако сте се запътили точно натам, днес не е най-подходящия ден, предвид на това, че е доста хлъзгаво и мрачно, особено ако сте на две колела. Защо толкова много мотористи загиват по пътищата ни, питаме тази сутрин. Има много обаждания на 0878501000, както и на страницата ни Тройка на разсъване във Фейсбук, където Антон Кабаджов от Сливен ни пише така: книжка мотор не кара. Да се качиш на мотор, трябва да си доста добре подготвен физически и психически. Пистовият мотор предразполага, но трябва да си знаеш възможностите. Като младеж съм правил глупости, пише Антон, и в градски условия. Малко по-късно вече уж като легнал млад мъж, някъде към 35 годишен, паднах лошо с чущ мотор заради липса на задна спирачка. Имам подобен случай с чущ автомобил, продължава Антон Кабаджов, но без щети, също с проблемни спирачки. Малко се отдалечавам от темата, пише той, но искам да кажа да се подхожда внимателно с чуждо МПС. Ми то със всичко чуждо трябва да се подхожда внимателно, а най-добре е да си карате своето. Това важи за всякакви житейски ситуации. А какво мислите вие? Може да споделите с нас на 0878 50 000. Това е Тройка на разсъмване. Добро утро в понеделник.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради публични изявления на Иван Демерджиев, които според него всяват тревога сред гражданите. Повод за реакцията му са твърдения на вътрешният министър, свързващи проверка за плащането на полети на Пеевски с серията заплахи срещу училища, детски градини и други обществени сгради. Пеевски категорично отхвърля подобна връзка и изявява, че полетите са платени от него и от семейството му. По думите му, вместо да допринася за сигурността и спокойствието на гражданите, министърът на вътрешните работи използва позицията си по начин, който поражда обществено безпокойство. В заключение, лидерът на ДПС подчертава, че всички политици, независимо от заеманите позиции, трябва да се ръководят от интересите на гражданите и да носят отговорност за публичните си изявления. Апелативният съд в Бургас ще разгледа мярката за неотклонение на турския шофьор на тежкотоварния автомобил, обвинен за катастрофата с загинал на автомагистрала Тракия. Инцидентът стана на 3 октомври в района на 267-я километър в посока Бургас. Товарният автомобил удари от 3 леки коли, спрели в аварийната лента. При тежкия сблъсък загина водачът на аварирали автомобил, а други двама души получиха тежки наранявания. На 5 октомври окръжният съд в Сливен определи парична гаранция от 5000 евро за обвиняемия турски шофьор. Решението обаче беше протестирано от окръжната прокуратура и днес предстои апелативният съд в Бургас да се произнесе срещу определената парична гаранция. Опашка от желащи да се здобият с първата златна колекционерска монета в евро се образува пред Българската народна банка още от ранните часове на деня. От днес БНБ пуска в обръщение златната монета Свети Иван Рилски с номинална стойност 100 евро. Емисия 2026 година, част от серията Българска иконография. Цената и при пускане в обръщение е 1508 евро. Всеки клиент може да закупи само една монета от касите на БНБ, независимо дали я придобива от свое име или представлява друго лице. Свети Иван Рилски е смятан за небесен покровител на българския народ. Образът му върху новата златна колекционерска монета поставя акцент върху българското духовно и културно наследство. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Киев подкрепи обявеното от Доналд Тръмп споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Москва за сега не е коментирала изявлението на американския президент. Зеленски посочи, че руските атаки в Украина обаче са продължили, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Той е информирал за тези действия председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Отборът на Манчестър Сити бе посрещнат с враждебни постери при гостуването си на Ливърпул, но това не му попречи да спечели с 3-0 в най-интересния матч от шестия кръг на английската виша лига. Първото полувреме на матча не предложи нищо интересно, а Ерлин Холанд направи голям пропуск за Сити точно след час игра. В 62-та минута Райнан Гравенберг от Ливърпул бе изгонен от терена с втори жълт картон, което много осложни ситуацията на червените. Само 3 минути по-късно Холанд откри резултата. В 68-та минута белгийският Национална Сити Жереми Докио получи отличен пас и с премерен удар в горния десен ъгъл на вратата направи 0-2. Десетина минути преди края на редовното време се разписа и френския национал Райан Жерки за 0-3. Манчестър Сити е на върха на класирането във Висшата лига с пълен актив от точки 18. Ливърпул е на 9.

0: трета позиция с 9 точки.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг. Променена е организацията на движение по автомагистрала Марица между 67 и 66 км в платното за Пловдив поради аварийното състояние на фуга на мостовото съоръжение над река Хармалийска. За осигуряване на безопасността на пътуващите е стеснена част от активната лента и ограничено навлизането в аварийната. Трафикът преминава в свободната част от пътното платно и при ограничение на скоростта до 70 км в час. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на Разнаване. Все още е утро, а 9 часа и 12 минути на 12 октомври ни предлага едно доста типично есенно време в неговия разцвет. Ние пък си говорим за края или по-скоро постепенния залез на мотосезона, защото, както разбрахме, различните клубове го закриват по различен начин, да не говорим за самотните волни ездачи, които продължават упорито и до по-късно, и може би към тях точно е насочен нашия въпрос. Дали така наречените синове на вятъра всъщност част от адреналина, който изпитват, е да се чувстват недосегаеми над всичко и всички, включително и правилата за движение по пътищата, и доколко това нещо съответства пък с техните умения в тази игра със смъртта, можем да я наречем съвсем смело. Питаме ви, защо мотористите загиват на пътя днес? И ви очакваме на 087-850-1000.
1: По повод това, казвам се Анета Минева, преди малко една ваша слушателка влезе по темата. Бих искала само да, не като коментар, но примерно никой не се появява от нищото общо взето. Изведнъж ние не летим с летящи чинии. Мисъл, движим се пътищата, имаме огледала, вижда се. И аз съм малко по-от старата генерация и тогава на времето ни учиха, че мигача извистява останалите, че следва да се включим в движението, а той не ни дава правото, пускайки мигача, да се включим директно в движението, а сега масово гледам, че точно това правят. Погледнем в огледалото, се вижда кой ни доближава. И аз имам бърза кола, карала съм и в лява лента, и в дясна лента, и знам как става изпреварването, и никой не се появява

0: нищото.
1: Да, така е. Това за мигача сме го повдигали много пъти като тема. На половината коли, които карат у нас, като че ли са им развалени мигачите. Или пък просто не искат да знаят той отзад на къде искам да карам. Но да, така е. Права си. Но от друга страна пък на мен ми се е случило, когато си карам по магистралата с 120, когато някой мина край мен с 200, имам усещането, че все едно съм спрял или ми е загаснала колата.
0: Да, точно, точно такова е усещането, да. Аз съм се движила и с по-бърза скорост, движила съм се и с по-бавна скорост и наистина, когато, примерно, една мощна кола се движи с 90, поне аз това усещам, имам чувството, че стоя на едно място.
1: Да.
0: Но наистина, когато ме изпреварват с много висока скорост, нали, се усеща, но работата е в това, че наистина ние не летим с летящи чинии, те не се появяват от нищото. То се вижда всичко в огледалата, имаме три огледала и всичко се вижда, но просто масово сега ги виждам какво правят. Пускат мигачи, тръгват, не ги интересува другия с каква скорост се движи. Това е, грешно.
1: Да, така е. Мигача не се пуска в момента, в който започваш маневрата, доста
0: точно
1: преди това.
0: Така.
1: Много ти благодарим за това и хубав ден.
0: Всичко добро.
1: Чао, чао. Благодарим.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
7: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
8: А каква е вашата кашлица?
9: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
10: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
8: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
10: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
11: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
12: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
13: Къде?
12: Е как къде? В StoreBG!
14: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl заслужава си.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на...
1: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
2: Движението при километър 329 на главния път Калинка Кърджали, малко преди Кърджали до Горичката, се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
0: Витуша, топ 20.
3: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
4: И най-излъчваните хитове.
0: Топ 20.
3: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
4: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
3: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

И сега временно оставяме неприятната тема за мотористите и загиналите на пътя, за да си говорим за нещо далеч по-привлекателно и по-интересно. Практики Рвитоша, новооткрития магазин на околовръстен път, са ви приготвили страхотни изненади. Става дума за едни 100 награди по 10 броя на всеки ден от днес до следващата сряда, от 12 понеделник до 21 октомври, които трябва обаче да се постараете малко да ги откриете. Къде е кофата? Става дума за една кофа, която е брандирана с логото на Практикер, така че когато я намерите, вътре ще има специално залепен ваучер с уникално генериран авторизиран код за конкретния подарък. Подаръка се получава след предаването му на гише информация в Практикер Витоша, а що се отнася до самата кофа, е тук вече е вашата роля. Трябва да се потрудите да я намерите. Тя може да бъде сложена на най-неочаквани места, при килимите, при гумите, между кофите с фасаген, в някоя оранжерия, дори и при количките на паркинга. Всъщност, ако искате да разберете малко повече къде точно се намира въпросната кофа, за да вземете някои от 100 награди по 10 броя всеки ден, може да влезете и в стори на Инстаграм на Практикер. Така че заповядайте, имате уникалния шанс да си спечелите от Практикер Витоша.

0: Ето го третото и последно издание на Родени с късмет. Слушайте внимателно да видите дали имате късмет. Първо ще изтеглим един месец. Ако е месеца на вашето раждане, тогава вече имате право на участие и да ни звъннете на 0878-50000. А изтегленият месец е месец май. Сега вече ви чакаме. Дигаме само на един, каквито са правилата. След доброто утро теглим една година. Ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро. След годината теглим и датата, и ако тя отново е тази на рождения ви ден през месец май, това е месецът, който играе сега, взимате всичките 2500.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Кой се обажда?
2: Кристин Иванов.
0: Кристин или Христин? Извинявай, не те чух добре.
2: Кристин Василев Иванов.
0: Чудесно. Роден си през месец май?
2: Да.
0: Добре, сега е време да ти изтеглим една година. Кристине, падна ти се 2002.
2: Не.
0: Е.
2: Близко беше.
0: Ами, здраве да е следващия път, но все още имаш един шанс за 50 евро, ако съвпадне рождената дата. Теглим я и нея и тя е 18-ти.
2: Близко беше.
0: Их. Все така стреляме около мишената тази сутрин, но заповядай пак, когато се падне месец май и ти желаем хубав ден.
2: И на вас, бидейки успешен.
3: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Тройка на разсъмване!

0: Добро утро от Тройка на разсъване. Вече сме дълбоко в делника. 9 часа и 14 минути на понеделник. Разбира се, ние продължаваме да търсим до някъде отговор на въпроса защо мотористите загиват на пътя. До някъде казвам, защото със сигурност причините са комплексни. Това е частен случай от цялата война по пътищата, която се провежда от години по милата ни родина. Всички го знаем, но за съжаление жертвите са си жертви. 35 човека са си отишли този мотосезон и едва ли до година ще бъдат по-малко, нещо за което горещо се надяваме, и точно поради тази причина отворихме и тази нелека тема. Защо мотористите загиват на пътя, ви питаме тази сутрин? Защото не могат да карат, защото автомобилистите не ги пазят или защото егото им е прекалено голямо? Очакваме ви на 0878 50 000 сега.
1: Добро утро!
0: Слушаме, заповядай.
1: Искам да взема отношение по въпроса за темата за мотористите,
0: да,
1: която е доста болна тема в нашето общество, тъй като аз много години съм карал мотор и съм постоянно по пътищата. Искам да направя едно така малко разяснение.
0: Да.
1: Има мотористи и хора, обичащи моторите. Значи мотористите са хора, които са екипирани, които имат каски, ботуши, ръкавици, ходят, карат по писти и по определени маршрути. И да ви кажа, внимават повече, отколкото хората, обичащи мотори. По-голяма част от хората, които обичат мотори, карат просто неразумно. Карат по джапанки, ансузи, панелки и правят били по гръбовете. Има места за каране, ето Каляново, има хора, ходят на Селец, има писта, ходиш, плаща си, караш. И да ви кажа, другото е до културата на каране.
0: Ти засягаш тук един проблем, за който си говорим от години. Трябва ли според теб да се направят писти, специално точно за пистовите мотори, за да може там да се изразходват адреналина?
2: То има две.
1: Може, но може и методи на града да затварят веднъж месечно определен булевард и да ги оставят хорицата да се накарат.
0: Ей, това едва ли ще се приеме, но като идея не е лошо. Добре, благодарим ти много. Всичко хубаво и внимателно на пътя днес. Много е хлъзгаво.
1: Всичко добро. Живи и здрави.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
5: Ново в Лидъл. Открий Макс и Милъс

0: World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Да! Точно така! В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: За няколко минути пари от нищо.
5: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
6: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
7: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
8: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
12: Стелажи, проектирани в Зографа.
13: Стелажи, произведени в Зографа.
12: Оборудване, проектирано по ваша идея.
13: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
12: Оборудване, създадено за вашия успех.
13: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
12: Зографа, марката на вашия успех.
13: Зографа.com.
14: При хрема какво да взема?
15: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
16: Подкрепата на...
17: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Все още можем да си кажем добро утро, защото ни остават 9 минути до 10-я час на днешния 12 октомври. Края на мотосезона, а ние си говорим за това, че и отново не се разминахме без жертви за сезон 2026. Защо мотористите загиват на пътя? Това е големия въпрос, който си задаваме. И дали защото не са добре обучени, дали защото автомобилистите не ги пазят, или пък защото егото им е прекалено голямо. Това са само част от причините. Бихме могли да добавим и страшно много, но нека видим какво мислите вие на 0878-50000.
1: Добро утро. Казвам се Марио от София и карам мотор от отдавна. Първата ми книжка е 83-та година за мотопед. Да.
0: Балканче, предполагам.
1: Не, Симсона, съм от модерна. Да.
0: Марио, да. Защо се случва всичко това сега, според теб?
1: Ами, една от много големите причини са телефоните. Шофьорите на автомобили постоянно, аз понеже минавам покрай тях и ги виждам, постоянно цъкат с телефоните. Всичките карат модерни автомобили, имат разговорни устройства, но въпреки всичко телефона е в ръката. И това отнема голяма част от вниманието, когато се шофира автомобил.
0: Така е, съгласен съм, но веднага искам да те опонирам със статистиката, която посочва, че голяма част от нещастните случаи са се случили в градски условия.
1: Точно в града. Точно в града автомобилистите са разсеяни заради телефоните и правят грешки. Както каза една колежка по-рано, мигачът, а и аз също съм от старото поколение, инструктора ми казваше, мигачът не дава предимство. Това, че някой си е пуснал мигача на автомобила, не значи, че трябва да мине преди другия, който го изпреварва или е тръгнал да го изпреварва. Така ни учиха едно време.
0: Така
1: мигачът
0: си
1: не е предимство. Да. И според мен подготовката на водачите на мотори не е лоша, всичко е добре. Нали, малко е по-леко от едно време, но там имаше полигон, имаше осморки, змейки, пясък. Сега мисля, че тези елементи са отпаднали, което пак допълнително, нали, обучават водачите, но има мотористи и мотористи. Има много хора, които са разумни и не трябва всички да се слагат под един знаменател.
0: Така е, за съжаление. Ти отвори една тема, която като че ли засегнахме малко, а именно за подготовката. И дали след като изкараш съответния лиценз, веднага можеш да се качиш на мощна машина? Дали пък първо не трябва да има ограничение до 300 кубика, да речем, и като натрупаш малко стаж, тогава да се качиш на нещо по-мощно?
1: Той сега има ограничения в годините. Нали, младеж не може да се качи на голям мотор по принцип. Има категория А1, А2, и такива. Но това не вярвам, че ще помогне много. Просто трябва всичките да с главата си и да

0: да мислят разумно всичко, да се обмисля. Мотора е страхотна машина, много бърза, много бързо ускорява, много зле спира, защото тази тежест физиката казва, че не може да спре с това сцепление на мотора и трябва да се внимава. Но най-често ударените мотористи са от обратен завой на автомобили. Това никой не се оглежда. Моя мотоциклет са 6 фара. 6 фара. Карам като слънце. Облякал съм си такава милиционерска жилетка. Обаче някой за да ме види, трябва да погледне по огледалото. Не е виновно това, че аз примерно приближавам и казват ненадейно дойде от някъде. Еми ненадейно, обаче 6 фара имам и жилетка. Какво повече да направя, за да ме видят? Не мога да разбера.
1: Ясно, да. Ти споделяш мнение на много хора, които се обадиха и казаха точно същото. Много ти благодарим за това участие и ти пожелаваме лек път. Ти закри ли мотосезона или още не си?
0: Не, не. Онзи ден направих 425 км разходка. Не съм. Аз не съм от рокерите, които отиват някъде да пият бира. Аз съм си, обичам си мотора и обичам да пътувам. Посетил съм 190 български града от 257. Така че обичам да пътувам, да разглеждам и така.
1: Благодарим ти и леки безаварен път.
0: Много добро удоволствие, само че трябва да е разумно всичко.
1: Ясно. До чуване.
0: Да. Всичко добро.
1: Разбира се, че има страшно много романтика в това да яхнеш железния кон и да се отправиш към залеза, без значение дали отиваш да пиеш бира, дали отиваш на разходка или пък просто да изразходваш адреналина и да събереш себе си. Има най-различни причини човек да облича да кара мотор. Въпросът е обаче да не прави никакви компромиси, както с екипировката, така и с движението по пътя, да не прави глупости. А що се отнася пък до всички нас, които сме на пътя заедно с мотористите. Наистина е хубаво да се оглеждаме малко повече, а що се отнася пък до разсейването с мобилни телефони и така нататък, това би трябвало да бъде много по-строго наказуемо, отколкото е сега. За пътищата нарочно не отворихме тема, защото сме го говорили много пъти. Тук за пътна инфраструктура можем да си говорим до края на седмицата, но така или иначе проблема си остава. Мотосезона е на към своя край. Надяваме се жертвите да не станат повече. И ви очакваме отново утре, заедно с Милена и Тодор и Емил Йорданов, разбира се, между 6 и 10, защото това е тройка на разсъмване. Хубав ден!

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Ива Михайлова пристигна в България, след като е преминала законно границата със съдействието на адвокат. До момента младата жена с българско гражданство не можеше да напуска родния си град Кочани в Република Северна Македония за лечение заради съдебна забрана. Здравословното й състояние сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да й осигурят. Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишна Михайлова получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен пристига на посещение в София. В рамките на визитата си Виркунен, която отговаря за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията в Европейския съюз, ще се срещне с премиера Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Предвидени са и разговори с представители на водещи български технологични компании. Посещението предоставя възможност за обсъждане на развитието на сектора и ролята на страната ни в Европейска цифрова икономика. Северна Корея изстреля няколко балистични ракети от района на Пхеньян към морето, съобщи общото командване на въоръжените сили на Южна Корея, цитирано от световните агенции. Едната от ракетите е прелетяла повече от 900 км. Това е четвъртото изстрелване на севернокорейски ракети за последния месец и следва скорошно изпитание на произведена в Южна Корея хиперзвукова ракета. Службата за национална сигурност на Сеул свика извънредно заседание, на което осъди изстрелване на ракети като нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и призова за незабавно прекратяване на тези действия. Най-новото изстрелване на ракети от Северна Корея се случва в момент, когато напрежението между Пхеньян и Сеул се засилва на фона на оръжейни изпитания от страна и на двете държави, проведени през последните седмици. Ураганът Саймън леко промени траекторията си и се очаква да премине покрай бреговете на Мексико, без да достигне сушата. Бурята обаче продължава да носи проливни дъждове и разрушителни ветрове. Циклонът е от четвърта категория по 5-степенната скала на Сафир-Симпсън. Той остава опасен и ще премина на около 15 км от брега на щата Халиско. Мексиканската метеорологична служба предупреди, че ще има много тежки последици, особено заради силните ветрове покрай брежието, като се очакват вълни с височина до 9 метра и изключително обилни валежи. Саймън е поредният ураган през активния тихоокеански сезон. Мощното затопляне на океанските води, свързано с феномена Ел Ниньо, създава условия за засилване на бурите. В Атлантическия океан същият климатичен феномен допринася за сравнително спокойния сезон на ураганите. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ювентус се спаси в края при гостуването си на Каляри, домакините от Сардиния, които до момента имаха 4 победи в първите си 5 мача в италианската серия, се устремиха към нова победа, след като Даниел Малдини на връх 25-ият си рожден ден откри резултата в 20-та минута.

0: Той започна атаката, след като отне топката от Франциско Консесайо в халфовата линия, след което продължи напред, направи комбинация с Пол Менди, който му я върна и звездата на домакините вкара от 7 метра. След това вратарът на Ювентус Гиермо Викари отрази два далечни удара. Гостите от Рино изравниха 9 минути преди края на срещата, когато резервата Карим Алабейгович центрира на задна града за Рандал Коло Муани, който вкара първият си гол за сезона. Напрежението избухна след последния съдийски сигнал, като треньорите на двата отбора, Лучано Спалети и Фабио Пизакане, започнаха да се обсипват с обиди и дори си налетяха на бой, за което съдията им показа по един червен картон.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Жълт код за интензивни валежи е в сила за цялата страна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 19 градуса. В Източна България до 24 градуса. В София около 13, по Черноморието между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще е облачно, на места главно по южното крайбрежие ще превали и прегърми. В планините над 2000 метра валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават в сняг.
3: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни на старта на поредната работна седмица, всъщност започнала отдавна с повечето от нас официално в рамките на Office Break. Влизаме така с Моранди и Мискали. Халелуя!

Зара Ларсен в Lush Life от бляскавата страна на живота, и когато е замесен наш сънародник, винаги е по-интересно, а Григор Димитров ги умее тези работи. А най-добрият български тенисист и настоящата му приятелка Ес Гонсалес, доколкото помня, бяха на галата на филмовия фестивал в британската столица, събирайки погледите точно там. Мексиканската актриса е в Лондон заради I Love Boosters, в което играе, показа естествено предизвикателен туалет, което за червения килим е съвсем нормално. Относно тяхното вземане-даване, двамата разкриха връзката си миналата година, след като Ейса отбеляза рождения ден на тенисиста в социалните мрежи, наричайки го мъжът на мечтите ми. Поредната, в чийто живот той се явява такъв. А от тогава те са засичани заедно на редица светски събития. Ейса редовно го подкрепи от трибуните по време на неговите мачове. Бяха заедно и в Париж за седмицата на модата, където бившия номер 3 в света участва в представянето на колекцията на популярна модна марка на централния корт на Ролан Гарос, заедно с Винъс Уилямс, Ума Търман, Ейдриан Броуди и много други звезди. А иначе Гришо в момента се възстановява от поредната контузия, заради която отказа участие в Чаленджър в Португалия.

0: от новия сингъл на Алекс Уорън Emerald Eyes към нещо от по-старите хитове на Дуа Липа след малко тук с Houdini.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: За всяко коремче на малко дете, неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон. И се казва...
3: Синкванон! Пробиотик шампион!
4: Синкванон Китс – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
9: Стелажи, проектирани в Зографа.
10: Стелажи, произведени в Зографа.
9: Оборудване, проектирано по ваша идея.
10: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
9: Оборудване, създадено за вашия успех.
10: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
9: Зографа, марката на вашия успех.
10: Zografa.com.
11: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
12: Малко е, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
11: Виетнамско чудо?
12: Да, оригиналът на Дансон.
13: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация.

0: визуализация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: С медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credissimo.bg.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Избори 2026. Платена форма.
4: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
5: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Избори 2026-та. Платена форма.
6: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

С Бруно Марс, който съвсем наскоро отпразнува 41-я рожден ден, негов I Just Might, за едно друго познато лице. Тя му е какичка с 15 години, тук след малко в Office Break. Сега с DJ Sava, I Love You.

5 minuty след 10 и половин с дати в Take Me There и с да, на рожден ден, който сме пропуснали с ден, но това няма никакво значение. Важното е, че тя беше един от прословутите супермодели на 90-те, заедно с Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Наоми Кембъл и Хелена Кристенсен. Десетилетия по-късно, коя? Трябва да се сещате вече сами там, тази велика група от недалечното минало. Разбира се, никъде не можем да мръднем без

0: Клаудио Шифър. На 56 съвсем скоро публикува в профила си в Инстаграм снимки от своята лятна ваканция, естествено облечена съвсем по-летно, за пореден път убеждавайки, че фигурата продължава да бъде безупречна. Самата тя, като майка на три деца, разкрива, че фитнесът ѝ е чуждо нещо. Вместо това залага на редовни практики, пилатес и тренировки по тенис. А започнах да се опитам да живея максимално здравословно. Това са нейните думи и заради това се чувствам в най-добрата си форма днес, като тяло и цялостно. Това е част от нейното признание пред австралийското издание на списание Vogue. Клаудио Шифър подчертава, че няма строг режим, но гледа всеки ден да прави по нещо. Не е нужно да е прекалено дълго, дори 15-минутни упражнения, за да постегнете малко корема, или част на пътечката за бягане, докато гледа филм. Ето това са нещата, които й позволяват да бъде окей, без да набляга на строги диети. Позволява си и шоколад. Това не е лошо, между другото. Тя допълва като съвет, че наистина хората е важно да се грижат за себе си и заради психическото си здраве. Работата и като модел обаче от ранна възраст тя е научила колко важна е кожата и там също има много грижи. Хубаво е как финализира своите думи. Възрастта трябва да се празнува. Не случайно имаме торти, партита за рождените дни. Продължавам да се радвам на моя и сега, признава Клаудио Шифър, допълвайки, че никога не се е чувствала по-щастлива и уверена, след като в зоната на тортите се е появило числото 5 във възрастта й. Лошо няма. Нищо не свършва там. Джей Шон след малко тук в Ride It.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Bibi Rexy, Fateless, New Religion. Да оставим за малко актуалните и бивши двойки. Ще се върнем към тях евентуално в следващия час. Сега малко по-сериозно за кино. Една стая, 6 дни и ролята, която промени, казват Итан Холк. Един от актьорите, които през годините рядко остават в рамките на един и същ типаж. Кариерата му мина през напълно различни образи и продължава да минава от млади идеалисти до мрачни и противоречиви персонажи. Сред по-неочакваните му избори е ролята на наркодилър в Алента, един доста клаустрофобичен трилър, за който Итан Холк разказва в поредица на BBC и обяснява защо този филм заема специално място в неговата кариера. От срамежливия ученик в обществото на мъртвите поети до циничния музикант в хапки от реалността, Итан Холк винаги е намирал начин да изненада своите почитатели и публиката като цяло. През годините той влезе в образа на разколебан свещеник, пристрастен към алкохола, а в Синя луна пък се превъплати в талантливия, но измъчен текстописец Лоренс Харт. Последната роля му донесе всъщност и точно така, първата номинация за Оскар за най-добър актьор на 54 годишна възраст. Това са сред многото роли, които Итан Холк играе през своята почти 40 годишна актьорска кариера. Съвсем скоро излезе и най-новия му филм, една приключенска драма, чието действие се развива по време на голямата депресия. Ако трябва да избера филмова роля, която е променила живота ми, казва Итан Холк, то това бе Лента, имайки предвид нискобюджетната клаустрофобична драма от 2001, която е заснета с редовния му сътрудник, режисьора Ричард Линклейтър. Този филм беше моят дебют в актьорството за възрастни. Бях на прага на своите 30, така че общо взето, да речем, ставах възрастен, а това беше времето, когато видеото беше съвсем нова технология, говорим за дигиталното. Бяхме наистина развълнувани от това как тази нова форма ще промени киното. Отидохме и заснехме този простичък филм, чието действие се развива просто в една стая в мотел, заснет само за 6 дни с ръчна дигитална видеокамера. 86-минутният филм е с участието на Итан Холк, тогавашната му съпруга Ума Търман и колегата му от обществото на мъртвите поети Робърт Шон Ленард. Визуално филмът създава усещане за напрежение, тъй като камерите се движат из цялата стая и карат зрителя да се почувства малко така приклещен и затворен в пространството заедно с героите във филма. Ние тримата бяхме и приятели и това ни позволи много бързо да стигнем до същината по време на репетициите. И всъщност, триото на екрана се е справило добре, именно защото са имали много общо тогава, може би най-вероятно и сега. Въпреки близо 4 десетилетия в киното, Итан Холк казва, че все още има роли, които никога не е играл и не са ми предлагали, както той се ми е споделя, да играя толкова добродушен и почтен човек като Мърфи, което ще се случи в последния му филм, който съвсем скоро би трябвало да се появи на екран, така че търпение.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар Москвич. Купчина.

0: спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Елегантен,
7: комфортен,
6: различен.
7: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
6: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
7: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.
8: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях? Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
11: Есента влиза в кадър.
10: Или на бързи обороти.
11: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
10: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
11: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
10: Сезонът се сменя.
11: Стилът също.
12: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.

0: Tosa. Новините.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че Ива Михайлова е настанена в болница Пирогов и ако тя и адвоката имат нужда от охрана, такава ще бъде назначена. Младата жена, която и с българско гражданство пристигна у нас, след като е преминала законно границата със съдействието на адвокат. Ива Михайлова сподели, че тук се чувства в безопасност. До момента тя не можеше да напуска родният си град Кочани за лечение заради съдебна забрана. Срещу Михайлова се води дело за тежка катастрофа от 7 октомври миналата година, при която загива един човек, а няколко души, сред които и самата Ива са ранени. Случаят на младата жена предизвика широк обществен отзвук заради тежкото и здравословно състояние и ограниченията да пътува извън Република Северна Македония. Пристигането й в България идва след продължителни съдебни спорове, многократни искания да напусне западната ни съседка и намеса на българските институции. Четирима маскирани мъже са нанесли побой на жена в Павликия. Ни вчера по обяд в управлението на полицията е получен сигнал от спешна помощ за пациент с нанесен побой и телесни повреди. След намесата на полицията установено, че деянието е извършено в събота късно вечерта в Павликени от четирима маскирани мъже. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. 53-годишен мъж и 85-годишният му баща са предизвикали големия пожар във вилна зона Пирамидата край бургаското село Изворище. По данни на полицията, двамата запалили купчина суха трева, след което огънят се разпространил. Пожарът избухна на 9 октомври заради силния вятър, бързо обхвана над 1000 декара площ, като се разпространи в посока селата Брястовец и Драганово. Пламъците достигнаха на около 200 метра от Брястовец. Огънят засегна няколко дворни места, необитана постройка и овощна градина. В овладяването на пожара се включиха 9 противопожарни автомобила, доброволци, местни жители и тежка техника, посочи образувано до съдебно производство. Огромен пожар изпепели популярен пазар в центъра на Париж. Марше де Сафан Руш е унищожен в резултат на пожар, възникнал през нощта, съобщиха местните власти. Огънят е локализиран, но пазарът е напълно разрушен. Според данните на пожарникарите, които работят на мястото на инцидента и са осигурили безопасността на прилежащата територия, пожарът избухна около 3 часа през нощта, 4 часа българско време. Пожарникарите потвърдиха, че пазарът е изгорял до основи. Причината за огъня не е посочена. Частично покритият пазар в третия район на Париж обединява търговски обекти на местни производители и многобройни гастрономически сергии. Той се радва на голяма популярност както сред местните жители, така и сред туристите. Пазарът Анфан Руш, най-старият пазар в Париж, е основан през 1615 година по времето на крал Луи 13. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Днес в цялата страна ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, ще нахува студен въздух и температурите през деня ще са между 13 и 19 градуса, в Източна България до 24, за София около 13 градуса. В планините също ще е вали дъжд над 2000 метра, валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават само в сняг. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат на места в Централна и Източна България ще са интензивни и значителни. Вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 11 и 16 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Стигнахме почти до средата на октомври и лятото

хубав спомен, но пък хитовете от лято 2026 ще ни преследват дълго. Готов е и чарта на кое най-стримваните през лятото песни, поне що се отнася до справката за Великобритания, така че тук безапелационен лидер е точно тази. Ариана Гранде в Hey That I Made You Love Me.

DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. Едни ги се разбраха, че ще го обичат, други не. За изкуствения интелект става дума. Когато пък говорим за света на музиката и киното, там наистина усещанията и настройките са разнопосочни. Една от компаниите, която активно подкрепя развитието на тази технология и до тук е инвестирала 50 милиарда долара в именно изкуствения интелект, това е Amazon. Актьорът Николас Кейдж заяви, че се противопоставя на използването му в кое? Филмовата индустрия. По време на фестивала Comic-Con в Нью-Йорк разкритикува именно тази корпорация, която по думите му е поискала да подпише декларация, разрешаваща използването на изкуствен интелект при работата му по сериала Spider Noir. Amazon е компания, която всъщност подкрепя технологията, но Кейдж не е от тези, които всъщност изпитват особена любов към изкуствения интелект. Аз не съм актьор, който го подкрепя, не съм част от техния клуб, не подписах декларацията и така вероятно няма да работи отново с Amazon. Сериалът, чиято премиера беше през май, е първата телевизионна продукция с главна роля за Николас Кейдж, базиран на персонаж от комиксите на Marvel. Той се развива в една алтернативна версия на Нью Йорк през 30-те години на миналия век. Николас Кейдж играе застаряващия частен детектив Бен Райли, известен като Паяка, една по-възрастна и закалена версия на Спайдермен. Иска да работи с режисьори от друго поколение, посочвайки за пример Кейн Парсънс, режисьор на летния хит Backrooms, придобил популярност първоначално в YouTube. А защо? Както казва актьора, те правят нещата по свой начин, започват от нулата и създават всичко със собствените си ръце, така че това е следващия момент, в който бих се насочил за работа с по-млади режисьори. Не знам каква е драмата с Спайдермен, нямам идея за този сериал, но очевидно неговото участие там вече е решено. Радио Ви.

0: Селави отваря нова глава. Нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: При хрема какво да взема?
2: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
1: Къде да ги намеря?
2: В аптеките. На много достъпна цена.
3: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
1: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
3: Най-продаваните капки за нос в България.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва пума. Забелязана е в Уест Мол Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
6: Стелажи, проектирани в Зографа.
7: Стелажи, произведени в Зографа.
6: Оборудване, проектирано по ваша идея.
7: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
6: Оборудване, създадено за вашия успех.
7: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
6: Зографа, марката на вашия успех.
7: Зографа.com.
8: Такси? Ох!
9: Химакс Фарма представя.
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: С Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
11: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
12: Витуша, топ 20.
13: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още

0: 8 вечерта с мен, Боби,
1: и най-излучваните хитове.
2: Витуша, топ 20.
0: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витуша, топ 20.

още шоуто трябва да продължи, но вече телата не са това, което бяха назад в годините, но това не пречи пък да продължават да обикалят света, въпреки възрастта и здравословните си проблеми. А защо някои продължават да го правят? Род Стюарт едва не припадна на сцената, кислороден апарат бе спешно донесен по време на негов концерт, само месеци по-късно. Миналата отвъд 80-те си години рок-легенда обяви, че следващото му турне ще бъде последното в кариерата. Докато се движеше трудно по сцената, подпирайки се ту на пианото, ту на пластмасова конструкция около барабаниста, Род Стюарт изпя някой от емблематичните си класически хитове, но самото му представяне показа колко вече е трудно това, за да следва темпото на собствените си песни от миналото. Само няколко месеца след този тревожен момент певецът обяви, че възнамерява да сложи край на концертната си кариера. По думите му, решението е взето след много размисъл и така. Но това е положението. Следващата пролет би трябвало да има 21 концерта в Европа, последвани от няколко участия в Съединените щати. И мисля, че това ще бъде финала, както самия той разсъждава. Горе-долу на същата възраст, друга емблема от съвременната музика, Лайонел Ричи, също предизвика подобна реакция, поискайки стол по време на свой концерт. Именно по време на изпълнението той призна пред публиката, че леко му е замаяно и странно и направи знак към своя екип да прекрати към момента каквото се случва на сцената и в крайна сметка концерта приключи така безславно. Има и други примери от този спектър в сценичните изяви и годинките, които навъртяха наистина някои легенди. Други продължават да се опитват да бъдат наистина в крак с времето, в духа на, на годините, в които хората ги помнят с най-добрите им изяви и албуми. И в същия момент се сещам, например, за абсолютно неостаряващите Rolling Stones, които отново се канят да замесват нова музика в своята кариера, което е наистина похвално. С Чарли Пут сега в Office Break. Ето го в Attention.

0: Да, и Майли Сайръс тази година показа, че изобщо няма да забавя темпото и новия албум Bass Persuades с едноимения сингъл, както и с други неща, които пусна от него за сега. Много добре. Напред други пък мисля, че ще се оттеглят за известно време, за да се отдадат изцяло на личния си живот и тя със сигурност вече знаем защо. Лейди Гага тук след малко Bad Romance.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Jonas Blue има ли в Edge of Desire? Добре, не е нужно да караш само в един план и да работиш на един стан, и това го знаем отлично от доста от музикалните звезди, например, които имат странични занимания, които пък ги направиха доста по-богати, отколкото спя музиката, ако говорим за козметичната индустрия на Риана, например. А в света на киното, ето, че по-скоро не толкова като перо за приход, колкото за да, как се казва, си чеше кралствата, Джордж Клуни смята да отвори италиански ресторант в сърцето на френския Прованс. Странно за смесване, но така си е решил. Проектът ще бъде реализиран в близост до селцето Котиняк, където актьорът живее със своето семейство. Джордж Клуни обмисля начинанието в партньорство с канадски собственик на хотел в района. Идеята предвижда елегантна вътрешна зала и открита тераса. Няма подадено заявление все още за проекта, но очакванията са ресторантът да посрещне първите си клиенти още следващата година. Джордж Клуни и семейството му са френски граждани. Това не е тайна. Актьорът постепенно се превръща в част от местната общност. Изборът обаче на италианска кухня повдига любопитен въпрос, случвайки се насред Франция. Защо в един от най-известните гастрономически региони на Франция холивудската звезда би заложила на традиции от съседна Италия? Има сериозен опит Джордж Клуни в бизнеса извън киното. Това също не е тайна. Един от най-успешните му проекти е марка Текила, която той създаде заедно с партньори и впоследствие продаде в сделка на стойност над 1 милиард долара. Предстоящия проект на актьора ще трябва да се конкурира не само с утвърдените ресторанти в региона, но и с високите очаквания, които съпътстват всяко начинание на популярна личност. Знаете, когато си от този ранг, винаги те гледат под лупа от всякъде. Успехът вероятно ще зависи от фактори, които надхвърлят популярността на собственика, а именно качеството на кухня, обслужване, управление, способността на заведението да привлече както местни жители, така и бъдещи туристи. Ако ресторантът заложи на добра храна и професионално управление, вместо да превръща славата на Клуни в основна атракция, той може и да има шанс да се наложи на конкурентната кулинарна сцена в френския Прованс, дори и с италианска кухня. Зависи от това самият Джордж Клуни каква роля би желал да заеме в бъдещото си начинание. Ако се появява от време на време в ресторанта, и това е предварително известно, според мен навалицата му е в кърпа вързана. С The Bows тук след малко в Magnetic.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Ново в Lidl. Откри Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
3: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента. И суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.

0: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 Plug-in Hybrid. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Към момента не се предвиждат нови операции на военноморските сили или на военновъздушните сили в района на ударените с дронове кораби в Черно море, обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов и уточни, че очаква от Министерството на транспорта да очертаят допълнителни действия и да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят воден дрон за евентуално обследване на потъналия кораб. Военният министър съобщи още, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Русия съобщи днес, че е нанесла удар по кораб, превозваща военен товар към украинското черноморско пристанище Одеса. Руското министерство на отбраната заяви, че въоръжените сили на страната продължават ударите с дронове по обекти от пристанищната инфраструктура на Украина. Според ведомството, при една от атаките бил поразен кораб, превозващ военен товар към пристанището на Одеса. Агенция Reuters отбелязва, че не успява да потвърди по независим източник твърдението на руското министерство. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев в Бургас за разговори по ключови за морския град теми, транспортната свързаност, развитието на пристанищната инфраструктура и безопасността на корабоплаването в българската акватория. В програмата на работното посещение са включени срещи с кмета на Бургас Димитър Николов и с представители на областната администрация. Сред акцентите ще са и съвместните инициативи във връзка с провеждането на Евровизия през следващата година. Шофьор с 3,95 промила алкохол е задържан Стара Загора. Нарушението установено в неделя около 18 часа на улица Димитър Номов. При проверка с техническо средство отчетена концентрация от 3,95 промила алкохол. 59-годишният шофьор е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство. От днес продължава основният ремонт на тунел Топли дол на автомагистрала Хемус, тръбата за София. Всички превозни средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение ще се въведе в следобедните часове. Предвижда се за Коледа и Нова година около 18 декември да бъде възстановено движението и в двете тръби на тунел Топли дол. След това около 11 януари е планирано преминаването през тръбата за София отново да бъде спряно до пълното завършване на строително-монтажните работи. Прогнозният им срок е през април следващата година. Френските гимназисти готвят за утре нова вълна от протести. През последните дни правителството отбеляза рязък спад в броя на полукадите и протестните събирания пред френските лицеи, където учениците, повечето на възраст между 15 и 18 години, завършват средното си образование. Повече от 96% от тях са отворили врати на 9 октомври, съобщи Министерството на образованието. Властите имат още по-голямо основание да се надяват на край на ученическите протести, тъй като активисти в интернет призоваха за демонстрации на 17 октомври срещу поскъпването на живота във Франция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Българският женски тенис затвърди силното си присъствие на световната сцена, след като две наши състезателки намериха място сред първите 200 в обновената ранглиста на женската тенис асоциация. 19-годишната Елизара Янева продължава своя впечатляващ възход, изкачвайки се с три места до рекордното за нея 146-то място. Втората ракета на България, Русица Денчева, отбелязва прогрес с 10 позиции до номер 195, също върхово класиране за нея. И Лидия Енчева записва рекордно класиране, след като спечели 9 позиции и вече е под номер 348. В елита на женския тенис Мира Андреева записа рекордно класиране, като изпревари Джесика Бегула и Коко Гоф, за да вземе престижното трето място. Лидер остава Елена Рибакина, следвана от Арина Сабаленка.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Супровит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Супровит.

0: Днес в цялата страна ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили, ще нахува студен въздух и температурите през деня ще са между 13 и 19 градуса, в Източна България до 24, за София около 13 градуса. В планините също ще вали дъжд над 2000 метра, валежите ще са от дъжд и сняг, но с понижението на температурите ще преминават само в сняг. Във вторник и сряда с прекъсвания валежите ще продължат. На места в Централна и Източна България ще са интензивни и значителни. Вятърът ще е слаб, в източните райони умерен и силен от север. Температурите ще се понижат още и максималните ще са между 11 и 16 градуса. Заради катастрофа е спряно движението между Нови Хан и Вакарел в района на местността Побит Камък. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през автомагистрала Тракия. До 12.30 часа движението в тунел Железница при километър 101 на магистрала Струма в посока София се осъществява само в изпреварващата лента поради обследване на противопожарната система. Ограничена за движение активната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни в втората половина на Office Break, ден понеделник, със старт след 12 за Hugel и утре на те, Moving to the Sun.

Лана Дел Рей, Summertime Sadness. И така е, ще си тъгуваме по лятото, но хайде да се зарадваме на другия сезон, в който вече сме. Виждайки обширни полета с тикви, не знам къде ще ги видите, или декорации по случай нещото, което някои празнуват в края на този месец, може би хората си представят като дестинация Съединените щати. Оказва се обаче, че най-големият тиквен фестивал в света не е отвъд океана, а от сам в Германия. При това се провежда пред дворец в стил барок. Не мога да ви произнеса името на двореца. С немския нещата винаги са сложни. Намира се в Лудвигсбург, тиквената експозиция в местния парк, която се води най-голямата така в света. Започва принципно още от август и продължава до 1 ноември в парка около самия дворец. А темата за тази година е да поиграем. Затова и сред акцентите с Супер Марио, Барби, огромен люлещ, секон. Всичко това направено от тикви. Освен гигантските фигури, в програмата през месеците има състезания с лодки, направени от издълбани гигантски тикви в езерото пред двореца. Има и конкурс за най-тежка тиква. През цялото време навсякъде в парка се предлагат, разбира се, кулинарни специалитети с това толкова есенно чудо на природата, каквото е тиквата. Разбира се, има и организирани може би не конкурси, не състезания, просто занимания за дълбаене на тиква, като най-голямото такова събитие е предвидено за след 6 дни на 18 октомври, а на 24 и 31 дълбаенето е специално посветено на подготовката на тиквите за октомврийския празник. А историята на този фест в Лудвигсбург започва преди 26 години, когато екипът на парка поставил пред двореца няколко пирамиди от тикви, високи до 12 метра. През следващите години пред двореца постепенно са се появили и други фигури, като Санта Мария, корабът на Колумб, полярната мечка, Ноевият ковчег,

Чек, древно-римска арена и много други интересни неща, направени от този плод се води, нали? Да, Есенен. Може би чувате за първи път името на града, но казват, че до него не се стига чак толкова трудно и е идеално място за еднодневна екскурзия, ако отправната ви точка е немския град Штутгарт. С Карал Джи и Бруно Марс сега. Стил!

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2,99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.

0: hotels.com.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
2: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш.
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Есента се завръща в Парадайз Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайз Център.

Where is my husband? С Рей, съвсем други са въпросите на НАСА. Не си търси нищо човешко, а по-скоро нещо, което да приюти някога в бъдещите мисии. Хората, огромна подземна пещера на Луната. Проектът Gimli изследва естествена кухина в района на хълмовете Мариус, за да установи дали тя е свързана с древен лавов тунел. Възможно е подземието да бъде основата на бъдеща база. И именно това се корени в подробното изследване, което е всъщност сред трите нови научни инициативи, избрани от Американската космическа агенция за разширяване на познанията за нашия естествен спътник. Целта е да се събере информация, която ще помогне подготовката на бъдеща лунна база, планирана да бъде изградена в района на Южния полюс. Научното направление на НАСА изгражда най-пълното ръководство за оцеляване между планетите. Ах, колко голямо звучи това. Целта е науката да достигне първа до лунната повърхност и предварително да осигури на бъдещите астронавти жизнено важна информация, данни за ресурсите и мерки за безопасност, необходими за оцеляването им там. А в центъра на изследването е една яма, открита през 2009 от японската лунна сонда Кагуя. Тя се намира в района на хълмовете Мариус. Снимките показват голям отвор в лунната повърхност, но учените подозират, че под него може да има и значително по-обширна структура. Хипотезата на изследователите е, че това може да е връзка или вход към подземен лавов тунел. Подобни кухини се образуват, когато повърхността на поток лава се втвърди, докато разтопената скала продължава да се движи под нея, и ето по този начин се образува тунел, който може да бъде пък идеалната стартова конструкция за нещото, което някога горе може би ще има. Gimli използва георадар, сеизмични сензори и гравиметър, каквото и да е това. Георадар търси структури под повърхността, сеизмичните измервания помагат за изучаването на подземната среда, а другия уред пък ще регистрира малките изменения в гравитационното поле, които могат да разкрият именно наличието на така търсените и желани кухини за бъдещи лунни бази. Естествено, всичко това си има цена, която не знам дали някой може да плати. Но хубаво е да се мечтае. Jessie J, B.O.B. сега. Price Tag.

0: Taylor Swift, Spation Zero. Добре, няма да мислим дори в метафоричен план за болести и епидемии, защото да, това всъщност е само част от заигравката и в текста и няма нищо общо с реалността. Добре, здрави и прави, зимата се задава, а хората всъщност точно в този момент не мислят да си седнат на дътата и всъщност пътешествията ги зуват дори през този сезон, а зимата на нашия континент всъщност има доста възможности за перфектно бягство, кой от каквото иска да избяга и на където иска да избяга. Колко още остава до зимата е трудно да се каже. Голяма част от континента може да е студена, но пък именно това предлага един богат набор на пътешествениците от доста любопитни възможности за изживявания в всяко естество, от традиционни зимни спортове дори до късно зимно море. Най-добрите дестинации на континента за посещение през зимата, за търсещите снежни пейзажи и подземни изследвания. Да, запознатите препоръчват Кападокия в Турция. Ако зимната почивка на плажа не ви изглежда нещо фантастично, Фуертавентура на Канарските острови, естествено испанска територия. Уелс в Ерири за зимни спортове, а за изкуство и прясна храна може да се отбиете до Билбао в Испания. За топлото време, извън сезона, естествено Лазурния бряг във Франция, може Мадейра в Португалия също да е нещото, което да ви спаси от традиционния зимен пейзаж. А ако пък сте фенове на заснежените приказни замъци, Баварските Алпи в Германия е нещото, което може и да ви прилегне. Прескачаме. Къде? Добре, ето, типично за сезона, малко далеч, доколкото знам и твърде скъпо начинание, но не може да бъде сравнено с нищо. Друго наблюдение на северното сияние и да, посещение в териториите на Дядо Коледа. Това може да е единствено и само Лапландия в Финландия.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 12 минути до... до един почти сме стигнали, лошо няма. А миналата седмица имахте много хубава игра в сайта ни radiovitoshe.com. Е, дойде време да разберем и кой е късметлията. Защото Радио Витоша и Офис Уан дадоха шанс на мнозина от вас да спечели този с най-голям късмет ваучер на стойност 200 евро, регистрирайки се в формата за участие на страницата ни radiovitoshe.com, където имахте и въпрос за отговор. Виждам, че почти всъщност няма хора, които да са сбъркали. Остава само да разберем, след което ще бъде, разбира се, изписан в страницата ни, както и самия късметлия ще бъде известен лично за наличието на възможността да се използва ваучера на стойност 200 евро в магазините на Office One или онлайн. Така че от цялата тази игра късметът каца в Благоевград при Даринка Давидкова Костадинова. Да я честито!
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
5: От Мотул.
4: А филтри?
5: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
4: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
6: А каква е вашата кашлица?
7: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
8: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
6: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
8: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
11: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвене в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.

0: новините.
1: Ива Михайлова, която пострада тежко при катастрофа край Кочани през октомври миналата година, се завърна в България за лечение заради влошеното си здравословно състояние. Предстоят и прегледи в Пирогов. Младата жена и адвокатът ти Николай Димитров съобщиха, че са преминали легално границата с Северна Македония, въпреки наложената и забрана да напуска страната. Михайлова твърди, че е била подложена на дискриминация заради българския си произход и

0: Многократно е отказвано лечение у нас. Срещу нея продължава съдебно производство за катастрофата, при която загина човек. Защитата оспорва обвинението. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че ще бъдат изяснени обстоятелствата около преминаването на границата, а при необходимост на Михайлова ще бъде осигурена охрана. България работи за укрепване на сигурността в Черно море заради нарасналите заплахи, свързани с войната в Украйна, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев преди международна конференция, посветена на сигурността в региона. По думите му, страната ни води преговори с партньорите от НАТО и Европейския съюз за допълнителни кораби, оборудване и системи за защита от дронове. Причината е недостигът на средства в националния бюджет. Демерджиев подчерта, че целта е надеждна защита на морската ни граница, а заплахите ще останат сериозни до края на войната в Украйна. Вътрешният министър коментира и намерението на лидера на ДПС Делян Пеевски да сезира прокуратурата за проверка на негови твърдения. Демерджиев заяви, че не е запознат с позицията и предпочита да се съсредоточи върху приоритетите на министерството. Трима души са задържани във връзка с убийството на 63-годишен мъж в Стара Загора, съобщават от полицията. Сигналът е подаден вчера малко след 16 часа. На телефон 112 е съобщено за мъж, лежащ на тротуар в града. Пристигналите екипи на полицията и спешна помощ са установили, че той е починал и има прободна рана в гърдите. След издирвателни действия задържан 48-годишен мъж, заподозрян за убийството. Полицията е установила и предполагаема съпричастност на 49-годишна жена и 55-годишен мъж. Тримата са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, гръмотевични бури и силен вятър. От запад на изток на много места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато в източна България ще остане по-топло между 20 и 24 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в финалния офис брейк час. Добре, влизаме с Пеги Го и Айра Стар Уоман. Разбира се, след като е ден понеделник, работен, означава, че имаме и кръг от мисли си, че знаеш, той също се задава скоро.

0: 16 минути минах след един с Шакира и Бърнабой. Дай, дай, 087-850-1000. Ето го, ваше. Кръг първи за тази седмица. Отмисли си, че знаеш. Кой да знае, че в света на дълбокото и водите в океани и морета. Да, всъщност знаем, рибите си общуват по своите си начини, някои с характерни гласови звуци, доколкото може да издават такива. Други нямам идея, но пък има една конкретна риба, която за сега е измислила свой и единствен специфичен начин за комуникация. А какъв е специалният начин, по който си общуват херингите в един пасаж? Това е комуникация, която досега, поне на нас хората, не е известно да ползва никоя друга риба като вид. Вие сте... Как си говорят херингите?
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Ново в Lidl. Открий Макс и Милъс. World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ВТ.

0: Ветеринарни лекари специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро и 25 цента. И суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
6: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
7: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
8: Стелажи, проектирани в зографа.
9: Стелажи, произведени в зографа.
8: Оборудване, проектирано по ваша идея.
9: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
8: Оборудване, създадено за вашия успех.
9: Оборудване за магазини, с марката зографа.
8: Зографа, марката на вашия успех.
9: Зографа.com.
10: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? В StoreBG!
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо Хиксел за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
12: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
13: И най-излучваните хитове.
14: Витуша, топ 20.
12: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
13: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
12: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
14: Витуша, топ 20.

0: Kjoj el topi karashi dej kam zanu vë për I adore you. I është të vreme në 087-850-1000 i grajm krëk përvi od misli si që znaesh vë tazi sedmice vë tërsene në specialnja način zë komunikacija meshdu heringite vë fedin pësash i to samu noshtem kugato e tëmnu. Това е много специфичен за тях комуникационен канал, който не е известно до сега да ползват никои други видове риби. А как точно си общуват херингите нощем в пасажа, очаквам да чуя от вас на 087-850-1000. Имате още 10 минути за игра.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Чудеса на Руси. Хайде, не повече от 2-3 минути за игра в все още отворения Мисли си, че знаеш кръг.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
6: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
9: Елегантен,
10: комфортен,
9: различен.
10: Заповядайте в новия 4-звезден луксозен хотел Никс в сърцето на град Севлиево.
9: Имате нужда от нещо вълнуващо? Масаж, релакс зона, пиано бар, казино, ресторант с подбрано меню.
10: Резервирай удобството на hotelnix.com. Модерният хотел в Севлиево.

0: евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на credisimo.bg.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико.

0: Събирани вкусът към добрите предложения. Обратно към музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Моранди в Мискали, халелуя, 6 минути остават до 2. Какви ги свършихме в кръг първи за седмицата от, мисли си, че знаеш, в търсене на специалния начин за комуникация между херингите в един пасаж. Не е известно до сега други риби да използват този специфичен кодиран метод, но какво представлява той, трябваше да обясните в кръга, естествено вие.
1: Херингите имат уникален начин на общуване. Поемат въздух и почват да пукат. Един такъв особен звук, който според едни учени наподобява изпускане на газа.
0: Да, директно да си го кажем така, херингите дърцкат.
1: Така се оказва, че е така.
0: Нощем...
1: Колкото и да е странно, е така.
0: Но това, за разлика от нас, бозайниците, не е в резултат от храносмилане, тъй като херингите изплуват на повърхността и буквално поглъщат въздух, за да го съхранят в плавателния мехур, и когато имат нужда да общуват, свиват мехура и изтласкват въздуха обратно през храносмилателния тракт и знаем вече на къде. А пукане или цъкане, което трае между под една секунда и в по-големи серии от 7-8 секунди, но това е нощната навигация, тъй като през деня те се виждат една друга, но нощем, когато е тъмно, използват звуците, за да усещат къде са останалите и да държат пасажа цял.
1: Като са в пасаж, така се ориентират.
0: Да,
1: прямо хищници.
0: Социално озвучаване, което, между другото, честотата на звука е много висока, между 2 и 22 кГц. Повечето големи морски хищници, като например хищните риби, не чуват в този диапазон, което означава, че хитрите херинги наистина много шумно си общуват в пасажа в тъмното и изобщо никой не привличат да ги изяде. Това е страхотно. Между другото, ето ви...
1: Само те си чуват.
0: Да, да, и те са, заради това са уникални в тази си опция на комуникация. Всъщност, откритието е на учените Бен Уилсън и Робърт Бати за този начин на комуникация, и той им донесе престижната хумористична антинобелова награда през 2004-та. Защо пък антинобелова? Това е голямо откритие.
1: Трудно са го открили.
0: Но да, за съжаление или за добро, херингите са единствените известни риби в света, за които към момента е доказано, че използват точно този специфичен кодиран метод чрез газ за общуване. Трябва да пробваме и ние.
1: Това при нас няма да е общуване точно.
0: Да, при нас ще е леко мъчение, особено за хората с чувствителни носове.

0: The Kid Laroi и Justin Bieber в Stay. Една минута ни остана до 2. И какво от това? Работната седмица едва започна. С ден понеделник, дата 12 октомври, след новините с Витоша Онея Ристоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: България ще търси подводен дрон за обследване на потъналия търговски кораб в икономическата ни зона в Черно море. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на международна конференция в София. По думите му, Министерството на транспорта трябва да организира осигуряването на необходимата техника. За сега не се предвиждат нови операции на военноморските и военновъздушните сили във връзка с двата търговски кораба, атакувани с дронове. Стоянов съобщи още, че България е поискала от съюзниците в НАТО засилено радиолокационно наблюдение след падането на дрон край Кардам. Отговор все още няма и искането ще бъде повторено. Министърът уточни, че страната ни не е получила и сателитни снимки, които биха подпомогнали оценката на ситуацията. Корабът Емил, който дрейфаше в Черно море край България, е поет на буксир от турска компания и е изтеглен към Турция, съобщи министърът на транспорта Георги Пеев. По последни данни, плавателният съд се намира на 65 морски мили от Босфора и вече извън българска икономическа зона и зоната за търсене и спасяване. Другият кораб Ейбъл, който беше поразен от дрони, чийто екипаж се евакуира, остава под наблюдение. Според министъра, в момента няма опасност за българските води. Ако корабът се приближи, властите имат готов план за действие. Дирекцията за национален строителен контрол започва проверка на всички разрешения за строеж, издадени от община Варна през последните 4 години, съобщи регионалният министър Иван Шишков по време на годишната среща на местните власти в Албена. По думите му, вече са установени множество нередности при издаването на удостоверения за търпимост, а проблемите с незаконното строителство в града се оказват по-мащабни от очакваното. Шишков подчерта, че държава ще продължи проверките за нарушение на строителното законодателство. Министърът призова и за по-добро планиране на общинските инвестиции, приемане на устройствени планове и осигуряване на средства за довършване на вече започнатите инфраструктурни обекти. Мащабните инвестиции в изкуствен интелект поддържат световния икономически растеж на ниво около 3%, въпреки затрудненията с енергийните доставки. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в Бангкок, цитирана от агенция Reuters. По думите и бумът на изкуствен интелект може да ускори икономическия растеж в развитите азиатски държави с до 1%, в развиващите се с до 0,8%. Георгиева предупреди, че технологията може да промени или да премахне част от съществуващите работни места, като потенциално засегне 40% от заетостта. Международният валутен фонд ще публикува от реактуализираната си прогноза за световната икономика. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
4: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, гръмотевични бури и силен вятър от запад на изток на много

места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато в Източна България ще остане по-топло, между 20 и 24 градуса.

0: С напредването на възрастта, гръбнакът и ставите ни започва да носят цялото телесно тегло, а дългите часове в седнало положение в офиса или зад волана водят до скованост и болки в кръста. Според ортопедичния физиотерапевт Карена Ву, всички над 50 годишна възраст трябва да изпълняват ежедневно един прост наклон назад от изправено положение, който може да помогне за възстановяване на изгубената подвижност. Упражнението се изпълнява с поставяне на дланите на кръста и леко избутване на таза напред с люлеещо движение, като специалистите напомнят при остри болки задължително да се потърси лекарска помощ. Но движението е много важно и се явява като една чудесна превенция, която да ни помогне по-дълго да останем активни и мобилни. А тук следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, елай научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Зографа.com.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките, на много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG!

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за това, за което си говорим всяка година по това време, когато времето се влуши, а грипът започне да ни мори. За предстоящите щамове и ваксините, които ги чакаме, но май няма да ги дочакаме преди да прекараме болестта. Дали проблемът е световен или локален? Дали ние самите имаме нужда от ваксинация или поне децата и възрастните хора да бъдат осигурени? Питаме ви. Смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина или смятам, но докато пристигна у нас, вече ще съм го изкарал два пъти, ако не си я купя от Гърция. Разбрахме, че независимо, че проблемът е световен, в съседна Гърция въпросната противогрипна ваксина се намира във всяка аптека. Вие отидохте ли до там вече? Ще си говорим за това във вторник сутринта, а ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване и ви посрещаме точно 6.

октомври, когато стрелките ще бъдат върнати с един час назад, не винаги осигурява реална допълнителна почивка. Според експерти от Харвардското медицинско училище, промяната може да наруши вътрешния биологичен часовник и циркадните ритми на организма, като предизвика трудности с заспиването или по-ранно събуждане в продължение на минимум седмица. Най-трудно се адаптира

0: Изданието за пътувания Lonely Planet публикува селекция от 13 европейски дестинации за предстоящия зимен сезон, предлагайки алтернативи както за любителите на студа, така и за търсещите топлина. Сред препоръчените места са Кападокия в Турция за снежни пейзажи, Фуертевентура за плажна почивка през зимата, както и Лапландия, разбира се, за наблюдение на северното сияние. Експертите съветват пътуванията да бъдат планирани през януари и февруари, за да се избегнат големите тълпи от туристи. Добре, започваме планирането сега. Междувременно следваме музиката по радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
6: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
5: Виетнамско чудо?
6: Да, оригиналът на Дансон.
7: В Лидъл вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Лидъл точки. От 20 август сканири своя Лидъл Плюс с всяка покупка. Събири точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Лидъл точките. А първите 100 са подарък от нас. Лидъл заслужава си.

0: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: Медийната подкрепа на Радио Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Промените в наредбата бяха представени от социалния министър Наталия Ефремова. Според новия модел, минималната заплата ще се определя в диапазон между текущия си размер и горна граница, изчислявана по формула от 4 показателя с равна тежест, издръжката на живот, медианната и средната работна заплата, както и производителността на труда за последните 10 години. Процесът ще включва преговори между работодатели и синдикати до 15 май, а окончателният размер за следващата година ще се определя от Министерския съвет до 15 август. Проектът предвижда още увеличение на минималното възнаграждение за нощен труд, което за 2026 година трябва да стане не по-малко от 93 евроцента на час. Протест на работещи в сферата на културата и съобщенията във Варна. Те настояват в бюджета за следващата година да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите им с минимум 10%. Протестът е организиран от КНСБ. Хората са притеснени, че в предварителната рамка на бюджета не се говори за доходите и социалните разходи и настояват да бъдат чути. Поред протестиращите, заплащането на млад библиотекар едва надхвърля минималната работна заплата, което не мотивира младите хора да останат в професията. Софийският градски съд заседава по делото срещу Димитър Любенов, подсъдим за тежката катастрофа на Софийския околовръстен път от септември 2022, при която загина френски турист. В края на 2025 година Любенов бе осъден на първа инстанция на 18 години затвор за шофиране с 195 км в час и причиняване на инцидента, при който бяха ранени още двама души. Случаят доби широк отзвук и заради двама полицаи ескортирали шофьора срещу подкуп непосредствено преди сблъсъка. През септември апелативният съд им наложи условна присъда за изпълнение на служебните задължения и опита да прикрият инцидента, решение, което подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд. Европейските външни министри одобриха нови санкции срещу 1600 руски физически и юридически лица на днешното си заседание. Основни акценти в разговорите за подкрепа на Украина, руската хибридна кампания срещу Европейския съюз, свободното корабоплаване в Ормузкия проток и ситуацията в Газа. В срещата участва и украинският първи дипломат Андрий Сибиха. Преди началото на форума българският външен министър Велислава Петрова съобщи, че Министерството на външните работи не е било уведомено за завръщането у нас на Ива Михайлова. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И с съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Студен атмосферен фронт преминава днес през България и ще донесе валежи, гръмотевични бури и силен вятър. От запад на изток на много места в страната ще превали краткотраен дъжд, като на места валежите ще бъдат временно интензивни. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, а с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, докато

0: Преходът от лято към есен често предизвиква усещане за малка загуба в психиката, което кара хората подсъзнателно да търсят опора в познати преживявания, като гледане на стари сериали или слушане на музика от миналото. Сетивните ключове, като миризмата на мокри листа и студения въздух, активират автобиографичната памет, благодарение на връзката между обонятелната система и мозъчните структури, отговорни за емоциите. Съвременните изследвания показват, че носталгията не е просто тъга, а начин психиката да намери стабилност и усещане за приемственост. Така че ако усещате тези емоции в себе си, не се притеснявайте, няма да продължат дълго. А ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайф. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайф. Витушка 18.
2: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с

0: Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Стелажи. Проектирани в Зографа.
2: Стелажи. Произведени в Зографа.
1: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
1: Оборудване. Създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
1: Зографа. Марката на вашия успех.
2: Zografa.com.
3: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
4: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
5: Очаквайте скоро голямото откриване на Kaufland Овче купел Любляна. Отваряме за вас новия Kaufland на 21 октомври в квартал Овче купел на улица Любляна 46. Очакваме ви! Kaufland!
6: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят, ами ти...
7: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
8: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
9: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
10: Къде, къде?
9: Е как къде? StoreBG!
11: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
12: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Млади любители астрономи от Варненската обсерватория успяха да запечатат конфигурация от слънчеви петна, която поразително напомня на човешко лице с широка

Град Сарагоса беше удостоен с престижната титла Европейска зелена столица за 2028 година заради дългосрочните си политики за устойчиво развитие, опазване на биоразнообразието и развитие на зелените площи. Наградата бе връчена по време на официална церемония в Португалия, където бяха отличени още испанският град Бенидорм и португалският Ештарежа в категорията за по-малки населени места. Победителите ще получат финансови средства за реализиране на нови екологични проекти и разширяване на градската инфраструктура. Честито на победителите тогава. А ние следваме музиката

0: No, след малко по радио Витоша.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки. Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели. Да, ще ги откриеш в StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Чисто е. Влизаме.
7: Спокойно, няма движение.
8: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
9: Не, само не това.
10: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: А каква е вашата кашлица?
13: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
14: Химахс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
12: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
14: Лекарствен продукт без рецепта за лице на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плот с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
18: Крепата на. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Синдикатът КТ Подкрепа единствен не подкрепи новия механизъм за определяне на минималната работна заплата по време на обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според главния икономист на синдиката Атанас Кацарчев, новата формула ще ощети работещите на най-ниски възнаграждения с поне 20 евро на месец. От своя страна, четирите работодателски организации застанаха зад правилата, като от Българската стопанска камара заявиха, че целта е баланс между нуждите на работниците и възможностите на бизнеса. Размерът на минималната работна заплата за следващата година ще бъде определен по досегашните правила с постановление на правителството. Подсъдимата в Северна Македония за катастрофата с загинал Ива Михайлова се е върнала в България въпреки наложената и забрана за напускане на страната. За случая съобщават медиите в Скопие, а от македонското МВР уточниха, че няма регистрирано нейно излизане в граничната система и се извършва проверка. Самата Михайлова заяви днес пред медиите, че се е прибрала с българския си адвокат поради влошеното здраве, като е показала личната си карта на границата. Българският и защитник Николай Димитров призна за възможно нарушение на мярката, но посочи, че правото на лечение е било с предимство. Македонският адвокат на Михайлова и председателят на съда в Кочани потвърдиха, че нямат информация и разрешение за напускането на страната. Комисията за защита на потребителите започна три мащабни проверки за цените на горивата по бензиностанциите, банковите такси и ценообразуването в търговските вериги. Новината обяви председателят на регулатора Майя Манолова. Данните на контролния орган показват, че между август и октомври млечните продукти, плодовете и зеленчуците са поскъпнали с до 17%. Установени са и надценки в магазините, достигащи до 141%. В определени случаи продажната цена се увеличава въпреки спада на доставната, като при краставиците, които са поевтинели на едро с 14%. От комисията ще изискат обосновка от търговските вериги и предупреждават, че при липса на такава ще налагат санкции. Гърция въвежда забрана за достъп до социалните мрежи за деца под 15 години от 1 януари 2027 година. Очаква се парламентарно гласуване на съответния законопроект на 22 октомври. Мярката засяга платформи като Facebook, TikTok и X, както и приложения с алгоритми, насърчаващи непрекъснатото гледане на съдържание. По данни на Здравното министерство, над половината прогимназисти в страната започват да използват социални мрежи между 10 и 12 годишна възраст, а всеки четвърти признава за прекомерна употреба. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов разкритикува нивото на българските треньори и обяви промени в детско-юношеския футбол след приемането на оставката на националния селекционер Александър Димитров. На негово място временно застава Атанас Рибарски за предстоящите матчове с Исландия и Естония, а след това се предвижда отборът да бъде поет от чуждестранен специалист. След заседание на изпълкома Иванов заяви, че местните треньори не се самообразоват и не развиват играчите. Заради това Футболния съюз въвежда от нова година категоризация на футболните школи с цел подобряване на методиката и създаване на конкурентни футболисти за националния тим.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена

0: Чистите води у дома. И със съдействието на
1: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерена в източната половина от страната, временно силен северен вятър, минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса.
0: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
2: В района на Велико Търново продължава ремонтът между Ново село и Балван в участъка от километър 105 до километър 110. Движението се осъществява в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира с пътни знаци и сигналисти. По пътя между Полски Трамбеш и Поликраище от километър 65 до километър 90 също има участъци с преминаване в една лента заради частични ремонти. Шофьорите трябва да предвидят възможно изчакване. Шофирайте внимателно.

0: Докладът Travel Trends 2027 на Skyscanner показва засилен интерес към историческия туризъм и пътувания, вдъхновени от древногръцки епоси, митове и филмови продукции, като адаптацията на Одисея на Кристофър Нолан. Платформата за пешеходен туризъм All Trades отделя специално внимание на 5 маршрута, съчетаващи природни забележителности с културно наследство, сред които е и пътека на гръцкия остров Корфу, свързана с митичния дом на феаките. Наред с това набират популярност и дигиталното откъсване от смартфоните и почивките, съчетаващи пътуване и фитнес, което звучи добре, пък и доста полезно. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Е, стига де! Пак са ми ударили колата. А каско нямам. Еми, ще пия една студена вода.
3: За да не пиеш една студена вода, има решение. За страховка каско избор в офисите на SDI. Сам определяш на каква стойност да застраховаш автомобила си, с възможност за доверен сервис и пътна помощ. Предлага се само от нас. Виж повече на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за колата.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
8: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощ на София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
9: За няколко минути пари от нищо.
10: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
11: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
12: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
14: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
15: Къде?
14: Е как къде? StoreBG.

0: Избори 2026. Платена форма.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Избори 2026. Платена форма.

0: само по Радио Витоша.
1: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за това, за което си говорим всяка година по това време, когато времето се влуши, а грипът започне да ни мори. За предстоящите щамове и ваксините, които ги чакаме, но май няма да ги дочакаме преди да прекараме болестта. Дали проблемът е световен или локален? Дали ние самите имаме нужда от ваксинация или поне децата и възрастните хора да бъдат осигурени? Питаме ви. Смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина или смятам, но докато пристигна у нас, вече ще съм го изкарал два пъти, ако не си я купил от Гърция. Разбрахме, че независимо, че проблемът е световен, в съседна Гърция въпросната противогрипна ваксина се намира във всяка аптека. Вие отидохте ли до там вече? Ще си говорим за това във вторник сутринта, а ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша Тройка на разсъмване и ви посрещаме точно 6.

0: Полското студио CD Projekt Red потвърди предстоящата филмова адаптация на популярната игра Cyberpunk 2077, която ще бъде реализирана в партньорство с Paramount Pictures и продуцента Лоренцо Ди Бонавентура. Историята на играта проследява наемника Ви и дигиталното съзнание на рок-звездата Джони Силвърхенд, чиято роля в заглавието бе изиграна от Киану Ривз. Все още няма официално потвърждение дали актьорът ще се превъплати в същия персонаж и на големия екран, но феновете очакват нови детайли около проекта. А ние следваме музиката по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Ново изследване, публикувано в Journal of Applied Psychology, анализира скелетната мускулна маса при близо 500 здрави доброволци на възраст между 18 и 88 години с помощта на прецизна магнитно-резонансна томография на цялото тяло. Данните показват, че скелетната мускулатура съставлява средно 38,4% от общото тегло при мъжете и около 30,6% при жените, като с напредването на възрастта, разбира се, тези стойности плавно намаляват. При най-младата група, от 18 до 29 години, мускулната маса достига съответно над 42% при мъжете и над 34% при жените, докато при хората над 70 пада под 30%. Изследователите уточняват, че тези показатели са ориентировъчни, а не задължителна норма. За постигането и поддържането на стегната и функционална фигура, учените очертават 4 основни стъпки – редовни силови тренировки, прилагане на прогресивно натоварване чрез постепенно увеличаване на тежестите или подобряване на техниката, умерено увеличен калориен прием с поне 1,6 грама протеин на килограм телесно тегло и осигуряване на достатъчно време за почивка и възстановяване. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 12 октомври до 8 ноември в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Zografa.com.
5: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
6: От Мотул.
5: А филтри?
6: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
5: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място. Такси? Ох!
7: Химакс Фарма представя...
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
5: Познатият маршрут, автобусната спирка, безкрайните задачи и някъде между тях... Време за вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
9: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
10: От Вратница БГ.
9: За входната врата най-важна е сигурността.
10: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
9: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
10: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати от Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славино-Българска номер 7.

0: новините.
1: Наценките при някои хранителни продукти в големите търговски вериги у нас достигат до над 140%. Това са

0: съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова след първите проверки на регулатора за периода от август до октомври. Най-драстично увеличението при маслото с надценка от 141%, следвано от сиренето, доматите, кашкавала и киселото мляко. От Комисията отчитат още, че при краставиците доставната цена е паднала с 14%, но продажната е скочила с 59%. Дори при промоционалните стоки надценките достигат до 40%. От Комисията за защита на потребителите ще изискат икономическа обосновка от търговските вериги за поскъпването и предупреждават, че при липса на такава ще налагат санкции. Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влязат във връзка с организациите, които могат да предоставят подводен дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван потъналия кораб в икономическата зона на България в Черно море. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, който участва в международна конференция в София. Ето още от думите на министър Стоянов.
1: Към момента не се предвиждат нови операции от военноморските сили, от военно-въздушните сили. Очакваме колегите от Министерството на транспорта да предначертаят допълнителни действия, да влезат във връзка с организациите, които могат да предоставят такъв дрон и евентуално да бъде предоставен, за да бъде обследван по тази кораб. От страна на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като пуснахме, т.е. като падна дрона до Кардам, поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна. Ще пуснем ново искане.
0: Попитан дали са влезли в контакт с Румъния и с Турция за гарантиране сигурността на корабоплаването в Черно море, Димитър Стоянов каза още, че това не е работа на Министерството на отбраната, защото то отговаря за териториалното море. Министерството на транспорта ще предложи в цялата страна опита на Бургас в изграждането на полигони за безопасно шофиране на млади водачи, съобщи министър Георги Пеев след среща с кмета на града Димитър Николов. Планира се изграждането на поне 6 такива съоръжения в големите градове, където начинаещите шофьори да упражняват уменията си. По време на разговора бяха обсъдени още транспортната свързаност в региона и подготовката за международния конкурс Евро. Двете страни коментираха оптимизирането на железопътните разписания и осигуряването на необходимия капацитет от полети за посрещане на гостите на събитието. Морската повърхност в екваториалната зона на Тихия океан е достигнала исторически рекорд от 29,7 градуса през септември. Данните са от Европейската служба за климатични промени Коперник и са свързани с засилването на климатичното явление Ел Ниньо. Метеоролози предупреждават, че настоящият Ел Ниньо може да се превърне в най-силния наблюдаван досега, като пикът му се очаква в края на годината. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерена в източната половина от страната, временно силен северен вятър, минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса. По автомагистрала Хемус продължават ограниченията в няколко участъка. Между 1 и 8 км в посока Варна максималната разрешена скорост е 90 км в час. Заради състоянието на пътната настилка за превозните средства над 12 тона е въведена специална организация на движение в аварийната лента. Между 22 и 29 км отново в посока Варна скоростта е ограничена до 100 км в час. Заради временната маркировка след превантивен ремонт. Шопирайте внимателно.
5: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Здравейте, здравейте на всички! В понеделник, 5 минути след началото на 17-я час, на 12 октомври, аз съм Гери и

че ви правя компания в следващите 3 часа. Може да ми правите компания и вие на мен, като се обадите на 0878 50 000, или пишете във Viber на същия номер. Може да споделите какво ви се слуша и да ви поздравим от ефира на Радио Витоша. Моя поздрав от за първия, така да започнем от начало. Първия поздрав този час е от мен за вас. Слушаме Мичико и Диджей Годжа заедно с Джейсън Дерулу. А на вас какво ви се слуша в понеделник, очаквам да разбера в следващите минути.

0: Rihanna, një vodik maja diamant në efir.
1: Diamant.
0: Diamant, të mirë osin tim i
1: tra. Pupuav dyshki. Të kanë në 12 oktombri 1979 година в Великобритания е публикуван романът на Дъглас Адамс, превърнал се в класика на комуристичната научна фантастика, историята за Артър Дент, космическите пътешествия и загадъчния отговор 42 придобива култов статус и се и оказва влияние върху литературата и популярната култура. Става въпрос за галактическия стопаджия.
0: Mm-hmm.
1: На изложението New York Comic Con в Нью Йорк стотици фенове на Марвел се появиха облечени като Спайдермен в опит да подобрят рекорд на Гинес на обичайното събиране. Превърна изложението в истинска армия от супергерои. За сега обаче информацията само потвърждава за това събиране, но не
0: няма
1: за...
0: рекорд.
1: Няма рекорд. В Алабама служители по поддръжка на канализацията почиствали запушване, когато попаднали на стар, стар училищен пръстен. Оказало се, че бижуто е изчезнало преди десетилетия, но работниците са успели да го върнат на собственика му.
0: Не, аз си ни представих с костюми на Супермен.
1: Оле! Как да го прибера толкова?
0: Не, аз това си представя.
1: Не, няма
0: край,
1: как. Не, не.
0: Не. Не. Да приключим това включване.
1: Шрек бих бил.
0: Аз
1: добър Шрек.
0: Това си го казвал и друг път, аз чакам. Но сега вече и Супермен ще трябва.
1: Ти ще бъдеш магарин тогава.
0: Ма то, като се замислиш горе-долу, чакаме Андрей да ни направи така.
1: Веднага ни е,
0: праща,
1: готов е.
0: Праща. А пък аз пращам поздрави на Милчо, Edge of Desire, Обичайните заподозрени, Jonas Blue, слушаме за вас по Витоша.

0: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
1: Synchronon – пробиотик шампион!
2: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фондация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
3: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят кибер портал.
5: При хрема какво да взема?
6: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
5: Къде да ги намеря?
6: В аптеките. На много достъпна цена.
7: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
5: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
7: Най-продаваните капки за нос в България.
8: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.

0: Кредисимо дава по 100 евро гориво на ден. До края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
1: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша. Топ 20.

Дракула, Тейм Импала и Дженни в ефира на Радио Витоша. Срещаме се понеделнишки. Да, знам, че понеделникът има лоша репутация, но си представете, че вместо начало на 5 дълги работни дни го приемам като възможност за 5 нови хубави неща, а пък и днес времето някак си ни подканя да забавим темпото. Очаква ни дъжд, облачета, есенно настроение, идеална комбинация за хубавата музика, с която продължаваме. Руши е тук с 3 дни чудеса по Витоша.

Closer до Chainsmokers и Halsey в ефира на Радио Витоша днес на 12 октомври. Имен ден празнуват Мартин, Мартен също, Мартина, Марта, Мартинела и Мартена. Еми, честит празник, имайте и се чувствайте поздравени от ефира на Радио Витоша, Purple Disco Machine, Beat of Your Heart.

0: Уидел, Теди Суимс, веднага след това да честитим рождения ден на Върколака. Да, един от най-харизматичните мъже в Холивуд днес има рожден ден. Хю Джакман навършва 58 години. Познаваме го като Върколака от филмите на Хиксмен. Но разбира се, освен това, той е и великолепен певец, танцор, театрален артист и човек, който може да бъде страховит супергерой в един филм и да изпее сърцето си в някой мюзикъл. Между другото, днес празнува и Джош Хътчерсън от Игрите на глада, навършва своите 34 години. Ако можехте да си изберете една суперсила, то каква щеше да бъде тя? Аз май бих избрала телепортацията понеделнишки, когато трябва да стигнеш от единия край на София до другия. Добре, да не се отклоняваме от темата, да честитим на всички рожденици днес.
1: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
2: Синкванон, пробиотик шампион.
3: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.

0: от килата майка.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване с

0: създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа – марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
5: Опе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
4: Виетнамско чудо?
5: Да, оригиналът на Дансон.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
8: Здравей, Люлин! Извънредна новина. Идва Пума. Забелязана е в West Mall Люлин. На 16 октомври нещо ще се случи. Очаквайте подробности.
9: Ново в Lidl. Откри Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
10: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
11: А каква е вашата кашлица?
12: Суха, дразнеща, влажна, мъчителна.
13: Химакс Фарма представя Експекторанс номер 5. Класически подход в лечението на всяка кашлица.
11: Когато не можете да определите вида на кашлицата, когато търсите бързо и ефективно решение на достъпна цена, доверете се на Експекторанс номер 5.
13: Лекарствен продукт без рецепта за лица на 12 години. Съдържа течен екстракт от корени на лечебна рожа. Преди употреба, прочетете листовката. Експекторанс номер 5. Някои класики са вечни.
14: Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: България работи за укрепване на сигурността в Черно море заради нарасналите заплахи, свързани с войната в Украйна. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на международна конференция, посветена на сигурността в региона, която се провеждаше у нас. По думите му, страната ни води преговори с партньорите от НАТО и Европейския съюз за допълнителни кораби, оборудване и системи за защита от дронове. Причината е недостигът на средства в националния бюджет. Демерджиев подчерта, че целта е надежна защита на морската ни граница, а заплахите ще останат сериозни до края на войната в Украйна. Вътрешният министър коментира и намерението

0: на лидера на ДПС Делян Пеевски да сезира прокуратурата за проверка на негови твърдения. Демерджиев заяви, че не е запознат с позицията и предпочита да се съсредоточи върху приоритетите на министерството. Българската агенция по безопасност на храните започва извънредни проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и растителни масла в цялата страна. Инспекциите ще продължат от днес до 22 октомври и ще обхванат производствения капацитет, реално произведените количества и проследимостта на суровините и готовата продукция. Инспекторите от областните дирекции ще проверяват дали дейността на мандрите и цеховете отговаря на законовите изисквания, включително за дневния обем на производството в литри. При инспекциите ще се следи стриктно и документацията за произхода и движението на храните. От агенцията предупреждават, че при открити нарушения и разминавания ще налагат предвидените в закона санкции. Северна Македония ще информира Европейския съюз и Съвета на Европа за връщането на Ива Михайлова в България, което Скопие определи като бягство и институционална защита. От Македонското външно министерство заявиха, че приемането у нас на лице с висящо съдебно производство подкопава добросъседските отношения и изпраща погрешен сигнал. Според Скопие, гражданството не трябва да служи като параван за избягване на правосъдието. Междувременно македонското МВР съобщи, че в системата на граничната полиция липсват данни за легално напускане на страната от страна на Михайлова. При проверка в съвместния контактен център с България е потвърдено, че няма регистрирано нейно законно влизане и на българска територия. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър, минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между 10 и 15 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Ханкок. Готов за зимата. Уверен на всеки километър. Ханкок. В центрове Примекс и на primex-bg.com.
0: От днес се промени организацията на движение в тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната в организацията на движение се въвежда след обедните часове и е свързана с продължаване на цялостното завършване на основния ремонт в тръбата за София. Шофирайте внимателно.
5: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
6: Приключваме този понеделник и края на работния ден вече е тук. Поздравяваме се в ефира на Радио Витоша. Може да поздравите съседа, който винаги поздравява, жената от кварталното магазинче, която помни какво обичате, или човекът, който се грижи градинката пред блока да изглежда добре за всички, за които градът не е просто мястото, в което живеем, а е всичко, което преживяваме в него. Ако днес видите нещо хубаво в своя град, усмихнете се, защото може би някой е положил много усилия, за да го има. Или пък вие направете усилия да поздравите през ефира на Радио Витоша. 087-850-1000 е телефонът, на който аз, Гери, ви очаквам, а вие споделете какво ви се слуша на него, като ни се обадите или пишете в Viber. Може също да ползвате и лично съобщение в страницата ни в Facebook или в профила ни в Instagram. Радио Витоша, така се казваме. Последвайте ни и ни пишете. Първия поздрав за 18-тия час и неговото начало от мен за вас, Пеги Го и Ламан.

Шон Мендес така ни развихри, разтанцува в края на работния ден. Даже, може би, вече повечето от вас са в колата, шофирайте внимателно и се въоръжете с търпение, както обичам да казвам. Ще обсъдим сега обаче какво ни вещаят звездите и какво да очакваме. Общо взето есенна магия за всеки един от нас, така да се каже. Ако погледнем астрологичните прогнози, според днешните тълкувания, денят поставя акцент върху интуицията, общуването и онези разговори, които все отлагаме. За овните съветът е да не бързат с важните решения. Това е почти невъзможно. Аз като един овен да се изкажа. Близна, телци, чакайте, къде бързам? Казах ви, че овните бързат. Та телците могат да използват деня и вечерта, за да изяснат недоразумение. Близнаците е добре да проявят, да проверят информацията по-точно, преди да правят заключения, а раците да отделят повече внимание на романтиката. Лъвове, за вас днес семейството и близките са на първо място, за девите е вътрешният усет. Везни, особено тези, които са рожденици днес, е добре да си поставят ясни лични граници. Важи за всички везни. Скорпионите могат да се доверят повече на интуицията си. Тя е безгрешна, знаем. Стрелците пък имат нужда от малко време насаме. А козирозите може би ще получат неочаквана информация. Водолеи, бъдете по-открити в общуването, а рибите да потърсят нещо ново извън ежедневната рутина. Разбира се, приемаме хороскопа с усмивка, не като научна прогноза и независимо какво това е зодията ви. Аз ви пожелавам една хубава и спокойна вечер, изпълнена и с хубава музика, която звучи от ефира на радио Витоша Каскада. Every time.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: Ах, с Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
6: От Вратница БГ.
5: За входната врата най-важна е сигурността.
6: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
5: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
6: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славино-Българска номер 7.

0: Вафо Чайка, препоръчано от Килата Майка.
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
3: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
4: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Killary.bg.
5: При хрема какво да взема?
6: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
7: Ежедневието не винаги оставя време за обяд. Наслади се на твоята вкусна пауза в движение с тортилите в Минимарт. Бързо и удобно.
8: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
9: Във вторник сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за това, за което си говорим всяка година по това време, когато времето се влуши, а грипът започне да ни мори. За предстоящите щамове и ваксините, които ги чакаме, но май няма да ги дочакаме преди да прекараме болестта. Дали проблемът е световен или локален? Дали ние самите имаме нужда от вакцинация или поне децата и възрастните хора да бъдат осигурени? Питаме ви. Смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина?

И не смятам, но докато пристигна у нас, вече ще съм го изкарал два пъти, ако не си я купя от Гърция. Разбрахме, че независимо, че проблемът е световен, в съседна Гърция въпросната противогрипна ваксина се намира във всяка аптека. Вие отидохте ли до там вече? Ще си говорим за това във вторник сутринта, а ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване и ви посрещаме точно 6.

и another 14 градуса отвън, в столицата отвън. Добре, но навън със сигурност. Облачно е времето. Какво е при вас? Има ли дъжд? Споделете на 0878501000. Споделете и какво ви се слуша, както направи Илиана. За нея Raindrops и Deep Central сега по Витуша.

Ocean Zero и Тейлър Суифт. Голяма новина дойде от Холивуд, свързана с нея, защото тя ще закрие с изпълнение 6-то издание на благотворителната гала вечер на музея на киноакадемията в Лос-Анджелис. Това е събитие, което ще се състои на 17 октомври, ден събота, т.е. съвсем скоро, а сред почетните тази година ще бъдат, след почетените, извинявайте, тази година ще бъдат Чарли Стерон и Холман Доминго. Интересното е, че Тейлър продължава да разширява музикалния си свят. Тази година тя записа и оригинална песен за анимацията Играта на играчките 5. От огромните стадиони до музиката за любимите ни анимационни герои. Това можем да кажем за Тейлър Суифт. Има ли изпълнител, за чийто концерт бихте пътували до другия край на света? Най-вероятно, ако има, тя е сред така финалистите. Топ 5. Ето и друга. Ариана Гранде, за която и аз бих попътувала. Ей, така да я насладя на живото изпълнение, но тя в момента е в заслужена почивка.

0: Да, и преди съм си признавала, че едно от любимите ми удоволствия през есента и зимата е да слушам летни хитове. Е, и в зимата, и в есента си има своите хубави моменти. Разбира се, аз много харесвам идеята за есенна вечеря с вкусна храна, запален свещ и никакво бързане. Предразполага някак си този сезон. И да, понякога най-хубавата част от деня е моментът, в който си кажеш, стига толкова, днес направих достатъчно. Ако някой, или по-точно, ако никой днес не ви го е казал, аз ще ви го кажа. Справяте се чудесно и се избора на хубава музика също. Дай, дай, Шакира и Бърна Бой за Елисавета. Слушаме след малко. По Витуша.
1: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синкванон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Синкванон – пробиотик шампион!
3: Този път май плочките летнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти. Вземи краве сирене Саяна от свежата витрина за 5 евро и 59 цента за килограм. И бял боб леща на худ или грех пескадо 540 грама за 99 цента с Кауфланд Карт Екстра.
6: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.

0: Този октомври.
1: Are you ready for Street Fighter?
0: Готови за бой.
1: Адуген!
0: Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX.
2: You know I'm in.
3: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка 18.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.

0: Smet.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: something I want to talk about.
1: През нощта и утре в страната ще бъде облачно и валежи от дъжд, значителни по количество и временно интензивни ще са в Централна и Източна България, докато над югозападните райони дъждът ще отслабва и ще спира. Очаква се умерена в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури през нощта ще бъдат между 7 и 12 градуса, а дневните ще останат почти без промяна, като максималните стойности ще достигнат между до 10 и 15 градуса.
2: И малко пътна обстановка за всички, които се прибират в столицата. В София продължават ограниченията по булевард Владимир Вазов, където движението между улиците Станислав Доспевски и генерал Инзов е двупосочно в едното платно, а затворена остава пътната връзка от околовръстното към булевард България в посока улица Даскал Стоян Поп Андреев. По автомагистрала Хемус има временна организация на движението в областите Шумен и Варна, а по Тракия действат ограничения на скоростта в няколко участъка. Пътувайте спокойно и шофирайте внимателно.
3: В ефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Първия поздрав за 19-я час отива към Тодор Георгиев, Алекс Лорен, Fever Dream. Слушаме за вас. Какво се слуша, какво ви се слуша на всички останали? Очаквам да разбера на 0878 50 000. Обадете се или пишете във Viber.
3: Следвай музиката.

Is Let Break My Heart на Дуа Липа. Мисля, че е редно да споменем една любовна история. Григор Димитров и холивудската актриса Ейса Гонсалес приковаха погледите на червения килим в Лондон, това на филмовия фестивал BFI. Така двамата там се появиха ръка за ръка на червения килим и позираха пред фотографите, като си размениха страстна целувка пред погледите на всички. Проява на чувства, каквато рядко си позволяват публично. Поводът за събитието бе премиерата на лентата Обичам бустерите, в която Ейса изпълнява една от главните роли заедно с колежката си Наоми Аки. Димитров бе неотлъчно до своята любима и я подкрепи, както тя често прави от трибуните на тенис корта. Сега си размениха ролите, така да се каже. За събитието българският спортист, известен с изтънчения си усет към модата, е заложил на елегантна визия, изцяло в черно, панталон, блуза, с поло и наметнато пълто. От своя страна Ейса Гонсалес е избрала прозрачна рокля от есенна колекция, естествено нормално, и доста красиви бижута. Модният наблюдател Катрин Калон е изразил по-критично мнение към визията на актрисата, но не виждам критично мнение към визията на тенисиста. Това ни интересува повече. Всички са категорични, че спорният избор на туалет, обаче Ейса изглеждала прекрасно, с елегантна прическа и безупречен грим. Наистина много красива дама до един много красив и талантлив господин. Нещо такова ще се случи и сега, съвсем различно всъщност. How Deep Is Your Love? Добре, любовна е песента на Келвин Харис. И слушаме по Витуша.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: Омода и Джеко идват при вас с подарък – комплект зимни гуми. Изберете между елегантната мощ на Омода 9 или приключенския дух на Джеко 7 плъгин хибрид. И се възползвайте сега от специалната ни оферта – подарък – комплект зимни гуми. Омода и Джеко – екстрите са стандарт.
2: Новата седма NetVersия на правно-информационни системи Сиела вече може да се използва на всяко устройство, независимо от размерите на екрана.
3: Актуалното законодателство, богата справочна информация и най-пълната база с данни за бизнеса.
2: По-бърза и по-комфортна за употреба.
3: На всяко устройство, навсякъде и по всяко време.
2: Поръчайте в електронния магазин eSiela.net или на телефон 02-903-0000.
4: Мечтаната кухня с уреди Hotpoint от Зора. Само сега. Иноксова фурна за вграждане с 11 програми за готвяне в пакет с керамичен плод с сензорно управление и две зони на страхотната цена от 319 евро и с цели 5 години гаранция след регистрация. Търси в Зора и на zora.bg до 29 октомври.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Здравей, аз съм светулката Изи. Моята супер сила е да съм до теб, когато те е страх. Но истинската ми магия стига много по-далеч. Когато подариш Изи на едно дете, помагаш на още деца. Защото с всяка плюшена играчка Изи, фундация за доброто обновява още едно детско отделение, за да бъде по-добро за деца в нужда. Потърси светулката Изи онлайн. А когато ме видиш на място, вземи ме със себе си. Подари Изи на дете. Бъди доброто за повече деца.
8: О, Мите, как си?
9: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина, спомени и един тон скрап.
8: Явно не знаеш за Остеомув.
9: За пръв път го чувам.
8: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
10: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
11: Одобряваме ли цената на горивата? Ами, не! Но в Кредисимо одобряваме по 100 евро за гориво за нашите клиенти. Кредисимо дава по 100 евро за гориво на ден, до края на годината. Виж пълните условия на kredisimo.bg.
12: Внимание! И тази седмица към хилядите намалени книги в StoreBG добавихме стотици нови заглавия. Ела сега и избери своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
13: Къде, къде?
12: Е как къде? StoreBG.
14: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

I just made и Bruno Mars слушаме на 12 октомври, годината е 2026 и новината някакси съвпада на тази година, която ще ви кажа. Учени създадоха татуировка, която се включва и изключва. И да, това е нормално. Да, ти take me there по Витоша, пък си е наистина нормално, много хубаво. Така че слушаме за вас.

Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? През 2005 година чухме за пръв път Данче на The Pussycat Dolls, а пък вчера Линдзи Лоан честити измисления рожден ден на близначките от Капан за родители, Ани и Хали, които навършиха своите 40. Това 28 години след премиерата на филма. Сега, тук и сега, Тейм Импала, Лузър по Витуша.

Дебалса и Магнетик, 15 минути ни делят от 20-я час. Аз съм Гери, това продължава да е Drive Time. Още малко, възползвайте се и се поздравете в ефира на Радио Витоша. 0878 50000 е телефонът, на който отговарям още малко. А сега поздравът за Лора. Слушаме Поли Генова и спомени.

0: Music ще се разделим до Still Down. До края на този час пък ще чуем още Джени, както и Ина. А началото на 20-тия час ще бъде открито с Cat's Eye. Песента е Animal. Утре сутрин се събуждаме с тройка на разсънване, както и всяка сутрин. А въпросът утре от Милена, Кирил и Тодор ще бъде: смятате ли, че имате нужда от противогрипна ваксина, или смятам, но докато пристигна у нас, ще съм го изкарал два пъти, освен ако не си купя ваксината. Темата е така вдъхновена от онзи казус, който засяга цялото северно полукълбо. Това поне е заявено от здравния министър Катя Ивкова, понеже единият от щамовете бил установен късно, затова и производството на противогрипните ваксини се е забавило. Може да проверите точно всичко по темата в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук, където и да я коментирате, както и утре сутрин по познатия начин. И като сме на тема утре, 13 октомври, да напомня, че има едно предупреждение за вторник, обявен оранжев код и интензивни валежи за 7 области, сред които Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна и Шумен. Температурите утре ще се понижат до около 10-15 градуса, така че ако ви предстои пътуване, проверете прогнозата и не подценявайте условията на пътя. Разбира се, слушайте хубавата музика по Витоша, както сега, така и цяла нощ, и до утре, малко след 17, когато аз, Гери, отново ще бъда тук за вашите поздрави и музикални желания.
1: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
2: Къщата ни е готова. А вратите откъде?
3: От Вратница БГ.
2: За входната врата най-важна е сигурността.
3: Вече знаеш откъде. От Вратница БГ.
2: А вратите в интериора са акцента на декора. Да са с модерни цветове.
3: От Вратница БГ. Налични входни, интериорни и тапетни врати. От Вратница БГ. И в нашия магазин на улица История Славинобългарска, номер 7.
4: Седмица на всички бисквити Престиж в Фантастико от 8 до 14 октомври. Зареди сладкия шкаф с Престиж на специална цена. Престиж. Ядеш сега или гориш. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване.

0: до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Да, точно така. В сектор играчки на StoreBG ще откриеш страхотна играчка за всяко дете. Най-новите и рекламирани играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Класически и дървени играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Образователни и интерактивни играчки? Да, ще ги откриеш в StoreBG. Конструктори, игри и пъзели? Да, ще ги откриеш в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Влез ударно в бъдещето с Stantec. Мощни компютри, бързи процесори, монитори и компоненти. Всичко необходимо на едно място. Stantec.com. Stantec. Твоят киберпортал.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
7: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш?
7: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
8: Следвай музиката.
9: Подкрепата на...
10: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Театро Пиано Лайв. Новият пиано бар на Нощна София. Стани част от истинските емоции. Театро Пиано Лайв. Витушка, 18.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Медийната подкрепа на Радио Витуша.